Na srečo smo preživeli naše konflikte. Dojeli smo, da izvirajo iz tega, kar smo se naučili od drugih, a tem konfliktom se nimamo kam umakniti. In prav tako se ne moramo umakniti pred temi vprašanji. Kdo smo? Kaj sem jaz tebi? Kaj si ti meni? Kar so nas naučili nekoč, zdaj tu, tako daleč od doma, nima nikakršnega pomena več. Sedaj se moramo naučiti na novo.

koncertu in vsakega večera sam da muzika svira in ta folk da uživa. Iskreno sem na pohu se ganže, napil sem se piva, stroka je zanimiva, sam je heavy, vs pritisk, da ljudje prav zaradi njega pozabla.

Evo, še vrane so prišle poslušati muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.

Jutro udarja pod pasom, klopi opijatske zvonike. Med enim in drugim odprtim lokalom nekako ne vidim razlike. Mizice, stoli, razkužila in čaji in prazen nasmeh vhodnih vrat.

In težki jedilniki na črnih tablah, ki nočejo skorast. Grem skozi center do prvega ključa, da bi odklenil obzorje. Tlako so zgolj zapozneli.

Ko nimaš pametnejšega dela, se usedeš in poslušaš Radio Študent. Ko se naveličaš, ustaneš, da bi počel nekaj pametnejšega. Kmalu ugotoviš, da pametnejšega dela ni in se usedeš nazaj in poslušaš Radio Študent. Radio Študent, kjer ne delo postane delo.

знали звездарте.

0: гости вечерні.
1: Готов,

0: ne. Boste slišali, pa boste pa vi, dok še zdaj kar pripravite, ušilite svinčnik, kar pripravite spisek. Tako vam damo na razpolago 500 hudih plat, pa 300 hude komade. Iz leta, ste polkrat sami poročali javnosti. Kje se?
1: V zraku se poleg kisika nahaja še druga življenjsko esencialna sestavina. Radijski valovi, Radija Študent.

Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.

Janez Buteldorfer, spodnjega zabrložnika. 97-letni upokojenec se je danes odločil, da bo gladovno stavkal v podporo Radiu Študent, ki se mu po njegovem mnenju godi krivica.

Stanje na cestah. Ceste so in še bojo in vodijo v pravo smer, prav tako pa jim vsaj zaenkrat še služi vreme.

Sužen. Sužen Hlapec. Sužen Hlapčević Hlapec. Janez Ponižni. Strahopetni. Velepotezni.

0: ponižni.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: RS Hit.
1: Srbski kvartet Scheisse Bitter Lemon napoveduje nov album s krikom človeka, ki nima česa izgubiti in se bo kljub strahu boril do konca. Po novem sadu koraka mrtav človek.

Poslušali smo Isobel Campbell, bivšo članico skupine Belen Sebastian, zdaj pa škotsko kant avtorico. To je bila pa njena skladba End Life in uvrstila jo je na glasbeno premo Mojca Tržan. Zdaj za tehniko skrbi Aljaš, pa mentorira ga Tina, za špikeriranje pa skrbim Vajenec Kosta pod Katinim mentorstvom. Uživite v programu.

Katere vse vsebine pa bodo danes do vas potovale po radijskih valovih? Najprej ob 9:00 mestni napovednik, ob 12:00 pa Indire, v katerem danes gostuje Radio Campus iz Toulouse. Dnevno informativni off program sledi ob 14:00, ob 14:30 pa Tomaž Zanjuk z Neuromomentom, ob 16:10 bo Ereš recenzija, v kateri bo recenziran festival Nijansa, ki se je drugič odvil v Rakovem Škocjanu med 5. in 7. junijem. Offside pa ob 17:00, več vam pa zdajle ne povem. Zdajle pa The Bats, Expert in a Dying Field.

Tovariši, tovarišice, Jugoslavije ni več. Živimo v samostojni državi Sloveniji. A ne, čaki, to je bilo skor 40 let nazaj. Zakaj pa pol... A ja, no, avtor teh, ne, čudovito lično narejenih plakatov z rdečim robom, pa je čutil potrebo nam to še enkrat sporoči, da nas spomni na to, zakaj bi to bilo, a, ne vem, a provocira ljudi, ki navijajo za Bosno, ali mogoče v nek hodijo v gromko poslušati kafansko glasbo, ali ne vem, a ja ne, Kučan, ja, Kučan. Zato, ker se veste, tovariš Milan Kučan je pa rekel, da samostojna Slovenija pa ni njegova intimna opcija, tako da v resnic nam še vedno vlada naskriva Jugoslavija in njih to res bode, ne, avtorje teh plakatov. Shit.

Ruska vojaška ladja je izstrelila opozorilne strele proti eni britanski jahti. To se je zgodilo v Rokavskem prilivu, kanček bolj sveža novica kot razpad Jugoslavije. Ampak kaj to, smo spet v 19. stoletju ali kaj, da se Rusi pa Britanci neki mornarsko, da mornarsko obračunavajo med seboj, kakor med Krimsko vojno, ali kaj je to, pa kakor v 19. stoletju tudi zdaj, ne, kapitalizem kar žre svoje otroke. Pa ja, pa še, no, lej, še vladali nam bodo neki kao kristjani, konzervativci, tako, mislim, vse se poklopili, mogoče pa nas ne bi bilo treba spominjati, da Jugoslavije ni več, ampak da Avstro-Ogrske ni več.

She Drew the Gun, Something for the Pain, tale psihadeličen pop komad nas in z basslinom in s temi orglami in s tole kitaro nekak spominja na 60-ta. Zdaj, če se lahko glasbeniki vračajo v preteklost, zakaj se pa avtori političnih plakatov ne bi smel? Mogoč pa sam nekateri ljudje pač pogrešajo tist svoj osamosvojiteljski trenutek, no, zdaj pa naravno si samostojne Slovenije, Katalena.

0: Tudi Big Thief nas popeljejo v neko preteklost, samo ne v 60-ta, ampak mogoče malo dlje ali pa malo bližje v preteklosti, mogoče nekako v človekovo otroštvo s tem prijetnim pastoralnim zvokom, morda, če ste bili malo bolj melanholičen otrok, ali pa v neko oddaljeno namišljeno preteklost, ki v resnici ne obstaja, s tem ljudskim zvokom. A ja, drugače pa ona neka politična ideologija, ki tudi na tem temelji.
1: Reklame.
2: Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
4: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
5: Nazaj program!

Imamo te razne poklice, ki tako res ne služijo kaj preveč družbi, ne, v neki apokaliptični situaciji te ljudje ne bi bili koristni, ne vem, kakšni lobisti, investitori in tako, ampak so pa tudi drugi poklici, ki so bolj etični, pa podobno neuporabni, recimo turistični vodič. Ti si tam na tistem avtobusu in bi res malo pa bi zadremu in pol ti oni začnejo, ja, lejte, tlele pa kaktusi rastejo. In pol si v unih ruševinah, ki so res lepe in bi mogoče hotel malo doživeti ta kraj in pol ti začnejo, tlele pa čevljar živel, ker če bi te to zanimalo, bi ali neko knjigo o tem prebral ali pa, ne vem, na Wikipediji pogledal se, kaj globlje tudi ne grejo te vodiči, kakor to. Ampak ja, ne, in pol ti bi doživel tiste ruševine, on ti pa hrope v tisto slušalko. A ja, čaki, kaj pa jaz zdaj delam?

Ko smo se ravno vračali toliko v preteklost, se pa vrnimo še v čas, ko so imeli smrtno kazen, ne? Včasih pač so vse zlikovce pobili, ali pa tudi, ne vem, revne ljudi, ki so bili pač lačni in so, ne vem, kos kruha ukradali ali pa kaj tazga. No in pol s časoma so ljudje ugotovili, da smrtna kazen pa mogoče vse ni toliko fajn, da je to vendarle primitivno, barbarsko, nemoralno, neupravičeno. Država ne more kar se odločiti, koga bo ubila in koga ne, no. Kaj pa, če po nesreči ubijemo napačenega? Če pa koga vsi te argumenti niso prepričali, je pa tukaj še komet Repatec, ki vas spomni, da mora biti kazen vzgojna.

poslušalstvo. Oglašam se v živo z njenega prihoda karavanke, kjer državno mejo ravno prestopa silovita vremenska fronta, ki bo naše kraje zajela takoj, ko opravi carinske formalnosti. Veter bo ruval stanovanske objekte, odkrival cele ploščadi in vrtinčil prevozna sredstva. Predpostavlja se huda gmotna škoda, pa tudi človeške žrtve niso izključene. Zato nadležni organi opozarjajo civilno prebivalstvo, naj se pravočasno zavarujejo. Zatem se bo razmeroma

0: sem jih. Ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtiselne. Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
1: Poletje v Tivoliju se vrača. Med 18. in 20. junijem bo MGLC Park Tivoli, grad Tivoli in Švicarijo že 16-tič napolnil z umetnostjo, glasbo in druženjem. Letošnja edicija se upada s 40. obletnico MGLC, zato bo še posebej praznična. Obiskovalce vseh generacij čakajo delavnice, koncerti, razstave, vodstva, predstave za otroke ter sejem zinov in umetniških publikacij. Več na mglc.si. Radio Študent se tudi letos pridružuje prazniku glasbe, svetovni pobudi, ki 21. junija javne prostore spreminja v odprta glasbena prizorišča. Na Tivolski plaži pri klubu Rečnih kapitanov bodo med 18. in 21. uro nastopili Narnija, Piksna in Kika, predstavnice glasbene redakcije Radio Študent. Čaka nas izbor funka, trip-hopa, jugobita, džeza, psihedeličnega gruva in drugih svežih zvokov. Vstop je prost.
2: Radio Student.

0: inšpektorat!
1: Na triletno kolobarjenje s praho zgleda tej neki preteklosti še ne bomo pobegnali, zdaj smo že prišli do časov feudalizma. Takrat so začeli triletno kolobart in to je zelo pomagalo kmetijstvu, takrat so pa imeli tudi te velike posesti in ne razbitih, kakor jih imamo zdaj v Sloveniji, ko so pač vsi sinovi od očeta se skregali in je vsak pač dobil četrtino in pol je se ponavljal ta začaran krog in lejte zdaj, kakšno imamo lokalno kmetijstvo. Ampak, da ne bomo pa samo ujeti v srednjem veku, pa gremo, kakor pravijo, lele, naprej.

slišali smo Wild Nothing Shadow, ampak Wild Nothing, ne, divji nič. Kaj to pomeni, da pa verjeten obstaja tudi domač nič, a ne? Ali pa mogoče on, ki je, ne vem, v temle sadovnjaku bil pridelan, ali ne vem, free range, imam pol industrijski nič, kjer je zdaj boljši nič, a ne? Ampak, če pa nimate nič za delat, je pa čez 10 minut v Etru Radija Študent mestni napovednik.

0: Valove Radio Student na enkrat prekine beli šum.
1: Ne, spet jim nekaj ne dela.
0: Ko se signal vrne, je nekaj narobe.
1: Ne, vse je na mestu, samo malo drugače.
0: Sploh pa.
1: Kdo?

0: Radio Student.
1: Evo, še vrane so prišle poslušati muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
2: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
3: Jo, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
2: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. Prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvok imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video pretočni platformi in spletni strani

0: artisti vecerni.
1: Umestna obvestila Radia Študent.
2: Ejga, kako spatinas tukaj našu?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Lepo pozdravljeni v mestnem napovedniku in danes pred šesto lahko izbirate med dvema filmoma. Prvi v kinodvoru ob 16.50, še eno rundo pa greva. Francesco Sosai vdihne novo življenje italijanski komediji s tem grenko sladkim filmom Ceste. Zgodba govori o dveh starih prijateljih, ki se potikata po beneški nižini, praznita kozarčke in se poskušata spomniti, kaj že tista zares neverjetna stvar o življenju. Ta drug film, ki ga imate na voljo? Ta drug film, ki ga imate na voljo, pa je v kinoteki ob 17. In sicer posebna vzgoja, gre pa za malo starejšo zadevo, tist prejšen je od lani, tale pa iz leta 77. Zgodba pa se razpleta v prevzgojnem domu za mladoletnike, osredotoča pa se na tri like, na Perota, sina prostitutke, ki je pristal v tem zavodu zaradi kraje, na to na ljubčeta, ki je molčeč in vase zaprt, ampak počasi tke prijateljstvo s Perotom, ali pa s Pero, joj, in pa še na novega svetovalca tega prevzgojnega doma, Žarka Munižabo, ki pa pri svojem delu, kljub nasprotovanju svojih starejših kolegov, uporablja sodobne metode. Kaj ste mislimo je, da tem mladim prestopnikom pušča več svobode in se trudi, da bi pridobil njihovo zaupanje in jim ulil voljo in jih s tem pripeljal na pravo pot. To je sicer prvenec Gorana Markoviča, ki je postavljen v okolje prevzgojnega doma in Prešit spretno zamaskirano kritiko oblasti, ob nastanku pa je bil kritiška in komercijalna uspešnica. To je pa to do šestih.
6: Radio Študenti je najboljši radio.

pomembno je, da ostajamo skromni ali pa celo poniži, ne? Ker človek je vendarle tako krhko bitje, nismo bogovi, ampak smo živali in kar preprosto je to pozabiti. Tako da ne, ljudje imajo religijo, da jih spomni na to in jim Bog pomaga pri tem. Kaj pa tisti, ki nimajo religije, jih pa pač morajo razne izkušnje na to spomen. Recimo, kaj spomni človeka, da je človek, ne, da je živalsko bitje? Ne vem, ki si bolan, ne, ki imaš zamašen nos in če hočeš dihati, da boš preživel, moraš vsake 3 minute pihati nos ali pa ki imaš drisko in sediš na stranišču in umiraš, po možnosti še bruhaš zraven, to te pol spomen, koliko je življenje v resnici lepo. In pol tisti, ki so pa prezdravi, si morajo pa pač sami take izkušnje narediti in grejo pol v hribe hoditi, da jih tam cvre sonce, pa da jih tudi mraz mrazi in tako, in da se matrajo in v hrib hodijo. In že to je taka dost, kako bi rekel, da greš ti v te gore, ne, ki veš, da je nevarno, ali se boš s tem nekak postavil na svoje mesto, ali pa boš umrl, ne. Tako, pred kratkim je en alpinist na žalost umrl, ki je padel iz malega Triglava, tako da moramo paziti nase. Je pa tudi danes dan varnosti v prometu, tako da vsi, ki ste v prometu, pazite nase.

Evo ga, Balance, naši stari znanci, bi človek rekel, prazne glave je bil tale komad, ampak kar polne so bile naše glave tega crispy snera, ne, čudovit zvok bobnov, bi človek rekel. Pa ja, je kar popularno delati ta nek post-punk v letu 2026, lepo, jaz bi rekel, da je to super trend.

0: Can't touch this.
1: Radio Student.
2: Fame. In other words, fame.

Ja, ne, svetovno prvenstvo je, ali kaj. Slovenije pa ni na njem, je pa Bosna in čeprav Jugoslavije ni več, a ne? Se mi zdi, da Slovenci kar navijamo za Bosno, konc koncev imamo tudi dva igralca v njihovi ekipi, ki sta v Sloveniji rojena, en služi na Jesenicah, ampak Slovenije pa pač ni na svetovnem prvenstvu. Ja, če Bog da, bo pa naslednjič, ne? Ohala, bi rekel v Španiji, zanimivo. Tak precej katoliški narod in vse, ampak iz časa Arabcev jim je pa ostal, da še kar prosijo Alaha za stvari.

Rolling Blackouts, Coastal Fever, My Echo, moj odmev, odmeva preteklost danes na temle programu in glasbena oprema se tudi kar zazira v preteklost, je pa ob enem tudi precej junijska in poletna v preteklost, no, to je bil ta prejšen komad, ne, naslednji se bo pa spet zaziral v preteklost, Midlake namreč sledi, kar je taka folkovsko usmerjena zadeva.

0: Kariero je pričel pri bratih Lumière, nadaljeval pri Chaplinu, Hitchcocku in Langu, Wellsu, Štiglicu in Kurosavi, Anji Varda in Menendezu. Danes živi in dela v kinoteki. Slovenska kinoteka. Dom za najboljše kadre. Filmske kadre.
1: Kinoteka vabi na projekcijo mojstrovine nemega filma Metropolis, ki jo bo v četrtek, 18. junija ob 20. uri v sklopu cikla Kino v Hofri Forma zvočno opremil Andrej Kobal. Več na kinoteka.si.
2: Dosti je bilo.
3: Hvala lepa.

poletje in poleti je treba imeti službo, če se šolaš, ne boš seveda lenuharu, pričakuje se od tebe, da boš delu, sej tudi naši dedki pa očetje so pa šli v vojsko služiti, pa ti ne bi mogel zdajle malo, ne vem, pošte raznašati ali pa v enem skladišču kakšnih škatel posortirati. In vojska, ne, služenje vojaškega roka zdaj še veden obstaja, sam pač prostovoljno in te poletne službe imajo kar nekaj skupnega, recimo ta nesigurnost je, ne, če ti greš služiti vojaški rok, pol postaneš takoj, si takoj malo više na seznamu ljudi, ki jih lahko kam pošlejo kdaj, če bo treba, ne? Medtem, ker pri teh poletnih službah je pa tako, da nikoli ne moreš biti, mislim, velikrat je tako, da res ne moreš biti čist prepričan, a te bodo oni sploh res plačali, a se to sploh splača, da pečeš tam tiste palačinke, mater, ne? Ampak dober, vsem boljš palačinke peš, tako kar iti v vojsko, bi rekel človek.

Evo ga, to je bil pa tak komad, da nas na Kekca spomne, no? Mene je na Kekca spomnil. In Kekec je pa tako slovenski res tak heroj za otroke, da vidijo, ne, kako mora zgledat človek, kako se je treba obnašati. Tam bedansnega prveže in Kekec ga gre gladko zajebavati v glavo in začnejo ponašati sove. Kekec se ni bal ni česar, on bi zišel vojaški rok odslužet, ne pa tako, kot ta mladina zdele, ne. Pa tudi po mojem palačinke bi kar dobre spekul.

One Time Villain od Coco poslušamo in zanimivo je, beseda villain, to pomeni nekega zlikovca, ne, ampak izvira pa iz tega, ker je nek plemiški višji sloj tako klicu normalne ljudi, kmete, ker so kao, ker so nižji sloj oziroma, ne vem, so nižji sloj zato, ker so manj moralni, da se to poklop. Tako da ja, ta razredna družba je čist zakoreninjena že v našem jeziku, v angleškem vsaj, no, pa verjamem, da tudi v slovenskem. Ja, zdaj, to ni lih dober, ne moramo biti lih zadovoljni, ne moramo biti lih srečni s tem, BDRMM, happy.

kakšen otožen komad, kako osamljeno pojo tele pedal stil kitare. Če ste tudi vi, kanček osamljeni, imamo za vas zdravilo, zdravilo za osamljenost, namreč radio ali natančneje program Radio Študent tole sredo, takole ne, ob 12. Indire in gostuje radio Campus iz Toulouse, dnevno informativni off program ob 2, potem ob 2:30 Neuromoment Tomaža Zanjuka, ob 3:50 pa festival recenzija festivala Nijansa, ki se je že drugič odvijal v Rakovem Škocjanu, in sicer med 5. in 7. junijem. Letos Ula Kranc Kušlan recenzira ob 4:30 mestni napovednik, offside pa ob 5. Tolpa bumov vas čaka ob 6. AYD, Andrej Dujc, več pa ne povem rajš, no. Ampak ja, uživite še malo z nami, pol pa tale program, ne.

Vsega lepega je enkrat konec in tudi današnja ekipa bo ostala v preteklosti. Kdo pa so to? To so Mojca Tržan, glasbena opremljevalka, tehnica Tina, ampak v resnici bolj Aljaž delu, ne? Eni so počivali, pol pa jaz, ne, vajenec Kosta, ki sem vam težil, Katja je pa dober pazila name. Lepo se mejte.

0: Knjigarna Azil in založba CF vabita na pogovor ob izidu knjige Marka Hočevarja Od nacionalnega do kompradorskega kapitalizma. Delo kritično obravnava razvoj Slovenije v kontekstu neoliberalizma in njeno vključevanje v EU ter svetovni kapitalizem. O vzponu kompradorske buržoazije bodo razpravljali avtor knjige ter sociologa Ana Podvršič in Gorazd Kovačič. Dogodek bo potekal v ponedeljek 22. junija ob 20. uri v atriju ZRC. Več na zrc-sazu.si.
1: Poslušate Radio Študent.

0: Ereš hit.
1: Srbski kvartet Scheisse Bitter Lemon napoveduje nov album s krikom človeka, ki nima česa izgubiti in se bo kljub strahu boril do konca. Po novem sadu koraka mrtav človek.

0: Na takar?
1: Vedno moram kuhat na en in isti način. Janko, ti pa tih bodi.
0: Saj sem ti rekel, da bomo šli danes ven v gostilno, da bomo lahko jedli. Na takar?
1: Nemamo denarja, dovolj, da bi se tak igrali.
0: A čuj, jaz sem tu več, delam 2 meseca.
1: Janko, tih bodi.
0: Janko, utihni tam.

0: vedno sem jaz tista, ki moram kuhati.
1: Tišina, viš, da je natakar prišel.
0: Kje je?
1: Kaj bomo jedli? Janko, daj roke dol, sem ti rekel.
0: Janko.
2: Jaz bom pomfri.
1: Nemaš pomfri. Imate pleskavice?
0: Pečenje.
1: Čačiči.
2: Ne.
0: Ribu.
1: Janko, jedo boš, kaj ješ doma.
3: Tukaj naročate, prosim. Zmete se, pa bom pol prišel še enkrat.
1: Slušaj, bolen. No, da te drnem, ne.

0: Evo, pijačo smo že dobili. Janko, lepo pi. Po bradi ti spet dol teče.
1: Janko, znaš, kad ti jaz pridem zdravim tem tak za lepo
0: celo škoda. Ne ga tak krega, to ni nobena vzgoja.
1: Poslušaj, Miladan, ti ne jaš meni govorila, kaj ne jaz vzgaja mojega sina.
0: Na takar, na takar en partiček.
1: Na takar.
2: S čim vam lahko postrežem?
1: Prines, Janko. Janko.
0: Janko, kak boš še enkrat zarigal tu noter, ne bom te več imela rada.
1: Na takar ovog multa smesta odpeljite v kujnju in da mi ga skuvate za ručk.
2: To pa ni moje delo.
0: Nis me zaprosil.
1: Miloda. Miloda. A gre plesat?
0: Kaj to, ne bom plesala, na to muziko ne poznam.

It's like a broken machine, this repetition.

for a sharp price. The fisherman sacrifice.

0: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
1: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
2: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
1: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvok imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na videopretočni platformi in spletni strani

Založba Radio Študent predstavlja Intention, Intensity, Shuffle. Nov album kolektiva Ruk Zalokar Žlehtet. Igrivo in meditativno zvočno popotovanje je zdaj na voljo na vseh pretočnih platformah. Uživo pa ga lahko slišite 17. junija ob 20. uri v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju.

0: Antropofagia. Antropofagia, the only law of the universe. When Brazil was discovered in the 1500s, just like here in America, when Christopher Columbus arrived, you had the Native Americans. They were dressed and ate turkey together. But in Brazil, it was a little different story. The natives were totally naked. Well, the Portuguese need to colonize Brazil. Here, the English sent the Mayflower. In Portugal, they opened the prisons and sent the Jewish people who were there from the Inquisition. They called them the New Christians and sent them to colonize Brazil. Imagine these people coming out of cages and arrive in tropical beaches with parrots, amazing fruits, and lots of naked women. Brazil turned into an orgy. Fornication was going on everywhere. Until the King of Portugal said, "Basta! We are the Catholic Apostolic Roman Empire. We can't let this behavior continue." They organized a commission to moralize Brazil. And under the leadership of Bishop Sardinha, they left Portugal and sailed to Brazil. When they were about to arrive at the coast of Bahia...
1: Reklame.
2: Kariero je pričel pri bratih Lumière, nadaljeval pri Chaplinu, Hitchcocku in Langu, Wellsu, Štiglicu in Kurosavi, Ani Varda in Menendezu. Danes živi in dela v kinoteki. Slovenska kinoteka. Dom za najboljše kadre. Filmske kadre.
3: Kinoteka vabi na projekcijo mojstrovine nemega filma Metropolis, ki jo bo v četrtek, 18. junija ob 20. uri v sklopu cikla Kino v Hofri Forma zvočno opremil Andrej Kobal. Več na kinoteka.si.
1: Nazaj program!
4: Kateri gumb pa pritisnem?
5: Tisti, na katerem piše OFF.
6: Ameriška vojska v napadih na Iran uporabila grog. Evropski parlament odobril carinski sporazum ZDA. Državni zbor potrdil spremembe zakona o lokalnih volitvah. Janković ne bo sodeloval v referendumski kampanji. Več tankerjev z iransko nafto je prvič po dveh mesecih prečkalo ameriško blokado v Hormuški ožini. Pogajanja o mirovnem sporazumu med iranskimi in ameriškimi oblastmi se bodo začela v petek. V začetku tedna sta državi podpisali memorandum za takojšnje in trajno premirje na vseh frontah. ZDA pa so se zavezale tudi k odmrznitvi več kot 10 milijard evrov iranskih sredstev. Izraelska vojska je v napadih na jugu Libanona ubila 4 ljudi. Iranske oblasti so genocidno tvorbo obtožile, da je z napadi v Libanonu premirje prekršila 84-krat in napovedale oster odziv, če se bodo napadi nadaljevali. Situacijo je takoj rešil ameriški predsednik Donald Trump, ki je izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja posvaril, naj se v Libanonu obnaša bolj odgovorno. Ameriška vojska je v poročilu razkrila, da je v napadih na Iran uporabila orodje umetne inteligence Grok, s pomočjo katerega je med imperialistično operacijo v Iranu v 96 urah izstrelila več kot 2000 kosov streliva na več kot 2000 različnih ciljev. Podatkovni center podjetja XAI Elona Muska, kamor sodi tudi Grok, za delovanje uporablja skoraj 50 plinskih turbin. Po mnenju organizacije Organizacija za državljanske pravice temnopoltih američanov XAI plinske turbine upravlja brez pravnih dovoljenj, kar je po njihovih navedbah v nasprotju z zakonom o čistem zraku. Zato so na Zveznem sodišču v Misisipiju aprila vložili tožbo. Ameriška vlada je priznala tudi, da je za napade na Iran uporabila še orodje Klot, proizvajalca Entropic. Ostajamo pri Iranu, toda pri iranski nogometni reprezentanci. To je po tekmi svetovnega prvenstva z Novo Zelandijo obiskal predsednik svetovne nogometne zveze in najboljši prijatelj predsednika Trumpa, Gianni Infantino, in igralcem iranske reprezentance dejal, da ve, kaj prestajajo in da svetu pošiljajo močno sporočilo. Takoj po dvoboju je morala reprezentanca zapustiti Los Angeles in odpotovati nazaj v Mehiko, kjer imajo trening center. Spomnimo, da so ameriške oblasti nogometašu iranske reprezentance Mehdiju Turabiju odobrile le vizum za enkratni vstop, medtem ko so drugi nogometaši iranske reprezentance prejeli večkratnega. Zato je imel Turabi težave ob odhodu iz ZDA po zadnji tekmi. Vrhovno sodišče v Braziliji je Eduarda Bolsonara, sina nekdanjega predsednika Jaira Bolsonara, v odsotnosti obsodilo na 4 leta zaporne kazni zaradi lobiranja za sankcije Združenih držav Amerike proti Braziliji. Izreklo mu je tudi prepoved upravljanja javne funkcije za 8 let. Nekdani poslanec desno-sredinske stranke Brazilijska unija, ki sicer od lani živi v ZDA, je obtožbe označil za neutemeljene in nesmiselne. Prav tako meni, da je bil namen sojenja zgolj preprečiti njegovo udeležbo na oktobrskih volitvah, na katerih se želijo potegovati za sedež v senatu. Poslanci v Evropskem parlamentu so s 440 glasovi za, 151 proti in 50 vzdržanimi odobrili lanski carinski sporazum, v skladu s katerim bo Evropska unija odpravila carine na uvoz industrijskih izdelkov iz Združenih držav Amerike. Poleg tega bo unija uvedla carinske kvote na nekatere kmetijske izdelke in preferencialni dostop do trga za ameriško morsko hrano ter neobčutljive kmetijske proizvode. Sporazum predvideva, da bi ZDA omejile carine na uvoz blaga iz Evropske unije na 15%. EU bo lahko carine ponovno uvedla v primeru, če bi preiskava Evropske komisije pokazala, da povečan uvoz iz ZDA škoduje evropskemu gospodarstvu in če ameriška stran krši sporazum. Dogovor bo veljal do konca leta 2029. Sporazum sta ameriški predsednik Donald Trump in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sklenila lani avgusta.
7: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
8: Naslednje 4 leta še 500 projektov.
9: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
10: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
11: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
12: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
13: Brutalni obračun s politično korupcijo.
14: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
6: Poslanci državnega zbora so 47 glasovi za in 32 proti potrdili spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki med drugim državljanom tretjih držav oduzema volilno pravico na lokalnih volitvah. Spremembe omogočajo tudi, da občine za volitve v krajevne, vaške in četrtne skupnosti oblikujejo več volilnih enot, ne zgolj eno, kot so spremembo zakona določili v letu 2024. Spremembe so predlagali v poslanskih skupinah Slovenske demokratske stranke in Trojčka okoli Nove Slovenije, podprli pa so jih tudi demokrati. Proti so glasovali v Gibanju Svoboda, Socialnih demokratih ter Levici in Vesni. Levici so napovedali zahtevo za sklic seje odbora Državnega zbora za gospodarstvo, delo in šport, na kateri bodo zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča. Stranka Mijiču očita, da prejema poslansko plačo, medtem ko dolguje državi in zaposlenim več 10 000 evrov. Nekdani lastnik in direktor podjetja Progros je namreč državi dolžen 32 000 evrov neplačenih davkov in prispevkov, svojim delavcem pa več 10 000 evrov neizplačenih plač. Po mnenju stranke obstaja tudi utemeljen sum, da je svoje delavce odjavljal iz socialnih zavarovanj s ponarejanjem njihovih podpisov. Spomnimo, da je predsednik državnega zbora in Mijičev strankarski kolega Zoran Stevanovič dejal, da bo sam pokril dolg do delavcev, ob tem pa napovedal disciplinski postopek v okviru stranke. Mestna občina Ljubljana in lista Zorana Jankovića ne bosta sodelovali v

Gospod Boris Mijić, ki že nočeš plačati svojim zaposlenim teh 10 tisoč evrov, ne vem, mogoče so se ti kaj zamerali, pa ste se kaj skregali, vse zgodb je namreč res veliko v tem svetu, no, lahko jo daš nam na Radio Študent, mi smo kar veseli tega keša, če jih ful res nočeš dati tunim delavcem, mi smo danes trije na tem programu, ne, Janko Pač na glasbeni opremi, Jure na tehniki, Sara pa špikerira, zraven pa še Vajnac Pončo. Tako da, mislim, na teh 10 jurjev, če res nimaš kam zadati, ne, mi smo veseli tega, tako da upam, da se kontaktiramo. Ajde, čau, Boris.

je, old school Peggy, JPEG Mafia s komadom Tuck Tears, torej solzice nasilnežev oziroma solze huliganov, in on na tem komadu reče I'm a tuck, I don't play with no rap beef, kar pa vemo, da zdaj ni res, ker človek bifa z Earlom Sweatshirtom in sicer zdaj v bistvu čist nič ni zanimiv ga tle, edin to, da je JPEG Mafia, pač ta rapper, on je rekel, ja, jaz sem najbolj eksperimentalen človek ever in pač najbolj eksperimentalen rap delam in vsi drugi mi lahko fk, ne, to. Ampak to je pol veliko ljudem šlo na živce, ker pač nekaj se tako nositi človeka, ne, nekaj bi tak. In evo, mi vam lahko zagotovimo, da mi smo v bistvu ta prav eksperimentalen rap radio, oziroma eksperimentalna muska radio. Pač JPEG Mafia si v bistvu želi biti radio študent in mu ne rata. In zato bi lahko on bifu tudi z nami, ne, namest z Earlom Sweatshirtom, pa bi še prej bilo konc tega bifa, ker, ja, no, glavnem, huligani bi jokali. Zakaj pa smo tako eksperimentalen in hud radio, da nas še JPEG Mafia ne more premagati? Zato, ker imamo tukaj hude programe. Tako da, evo, dons, kaj vse vas čaka v popodanskem programu, ene par odajic imamo. 14.30 bo Tomaš Zanjuk z Neuromomento govoril o političnih tematikah. Ob 16.10 sledi RŠ recenzija, to je druga recenzija festivala Nijansa, tokrat bo pripravila Ula Kranj Skušlan. Boste slišali, kako se hipijadil tam in čilal v jamah. Potem mestni napovednik ob 16.30, sreda, kaj vse se dogaja v sredo, kaj pomeni biti v sredo v mestu, kaj pomeni iti v kino v sredo v mestu, vse to, če se sprašujete, evo, boste zvedeli takrat. Potem pa čez pol ure, od tedaj, torej ob 5. uri, pa offside, spet malo politike, za nameček in za na konec pa še ob 18. tolpa bumov, tokrat z bolj takimi hardcore zadevami Ait Ait, to je artist in album, ki ga bomo takrat poslušali. Da, zdaj pa, ko smo že pri hardcore zadevah, Drhal, najkrajši komad na svetu, 19 sekund, Antife.

0: naš hit.
1: Srpski kvartet Scheisse Bitter Lemon napoveduje nov album s krikom človeka, ki nima česa izgubiti in se bo kljub strahu boril do konca. Po novem sadu koraka mrtav človek.

Evo, dragi poslušalci, zdaj ste slišali, kako zveni Plant Punk. To je namreč naslov tega komada od Fiji. In zdaj se lahko vprašamo, katera rastlina je najbolj punk od vseh rastlin. In imamo par kandidatov, ne? Recimo kaktus je taka klasična izbira zaradi našpičenosti in teh frizuric in tega, ampak to je pase, to je klasika, tega se ne gremo tle. Potem imamo recimo muhojetke, ne? One so kar punk, ne? Tudi imajo neke špičke, pa to pa ful so tako samo svoje, pa zelo izstopajo recimo iz roda vseh drugih rastlin, ker pač fucking žrejo tam neke živali, tako da to je kar punk, ne? Kar tako hardcore, ker smo bili mali, so bile verjetno te najbolj ljube. To je, recimo, bomo se še malo pogovarjali o tem. Zdaj pa gremo naprej na Vuglo, Oh Baby komad. Vi pa malo razmišljite, kjer je najbolj punk rastlina. Če se vam kaj utrne, smo vedno tle na voljo.

No, ampak verjetno kar najbolj punk od vseh punk rastlinic je pa Datura plant, ne? To je ta Jimson Weed. To verjetno poznamo, oziroma poznate kot to psihedelično rožico, ki ljudje pojejo in je kao tudi najbolj na hard zadevo, oziroma najbolj tako, najbolj te zjebe na nek čuden, psihedeličen, nočno-morski način, v smislu to nekaj, ne vem, pokadiš ali spiješ ali nekaj tazga in si imel recimo pričevanje ljudi, ki so bili potem 10 let kot pipa recimo, ujeti v pipo in niso se mogli premikati, ampak bili so pri zavesti. Ali pa so bili kljuka od vrat, ali pa kje tazga, ali pa so bili elevator, ne, bili so dvigalo in so mogli 10 let živeti kot dvigalo. Tako da, to je kar punk, ne, da ti to naredi in to ti naredi, ne vem, pa moje v pol ure se ti odrola v njih 10 let lajfa in sam piče dalje, ne, tako da, toliko je punk, da se jaz raje ne bi dotikal Dature, te rastlinice, bi se pa dotikal in bi se dotikali političnih, družbenih tem. Tole bo pa v bistvu naredil kar Tomaž Zanjuk za nas v Neuromomentu, oddaje o politiki, o njegovem komentarju na razno razne stvari. To bo čez nekaj minut na radiju.

0: Ne.
1: Neuromomento.
2: Tretje razredni prebivalci brez volilne pravice. Kaj je predsednik vlade Janez Janša pravzaprav mislil s tem, ko je na današnjem sprejemu za člane njegove nove in že četrte vlade pri predsednici republike Nataši Pirc Musar pribil, da je in da bo ta vlada zavezana velikemu političnemu kapitalu, ki da ga je Slovenija pridelala v času osamosvojitve na začetku 90-ih let prejšnjega stoletja, je koalicija strank SDS, NSI, SLS in Fokus ter demokrati s podporo samo še po lastnem prepričanju opozicijske stranke Resnica v politični praksi pokazala ta ponedeljek. S po hitrem postopku potrjeno spremembo zakona o lokalnih volitvah, s katero so tik pred jesenskimi lokalnimi volitvami v državi odvzeli volilno pravico približno 100 tisoč državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji in se tako rekoč 47 glasovi za podelali na od leta 2002 uveljavljeno pravico na udeležbo tujcev v domačem, vsaj lokalnem javnem življenju. Spremembi zakona o lokalnih volitvah, ki so jo poslanci Janševe četrte koalicije za vso podporo vseh petih glasov Resnice sprejeli po hitrem postopku, sta sicer dve, ob odvzemu lokalne volilne pravice državljanov tretjih držav, torej državljanom držav, ki so na slovenskem stalno živeče vse osebe, ki nimajo državljanstva nobene države članice Evropske unije, ki niso državljani držav podpisnic sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru ali nimajo statusa državljana Švicarske konfederacije, torej predvsem gre za vse pri nas stalno živeče neevropejce, je nova vlada in koalicija poskrbela, da se je vrnila možnost, da občine v manj poseljenih območjih in manjših naseljih, torej prav med podporniki a strank aktualne Janševe koalicije, za volitve v organe ožjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikujejo več volilnih enot in ne več zgolj ene, kot je spremembo leta 2024 določila prejšnja koalicija in vlada Roberta Goloba. Ker so sicer poslanci koalicije in predvsem na manj poseljenih območjih najbolje kotirajoče slovenske demokratske stranke, v razpravi v prid ta ponedeljek v državnem zboru po hitrem postopku sicer že uveljavljenih sprememb drug za drugim ponavljali, da so bila po letu 2024 na lokalnih volitvah v prednosti večja in bolj poseljena območja, v katerih praviloma več glasov osvaja aktualna državnozborska opozicija, bi še lahko nekako razumeli, zakaj se jim je politična ta sprememba tik pred naslednjimi lokalnimi volitvami tudi zdela zares pomembna. Saj se na podlagi te spremembe lahko povsem upravičeno nadejajo nekoliko višjega volilnega izplena. Saj bi naj bilo glasovanje zdaj bolj dostopno tudi v bolj odročnih krajih, kjer je sicer najbolj doma prav aktualna koalicija in še posebej stranki SDS in Nova Slovenija. Toda vsaj na prvi pogled pa ni najbolj jasno, zakaj je bilo ob tem potrebno uveljaviti tudi od leta 2002 in potem takem tudi že med prvo, drugo in tretjo vlado ter koalicijo Janeza Janše veljavno zakonodajo, ki je glasovanje vsaj na lokalnih volitvah ob državljanih Slovenije, EU in širšega evropskega gospodarskega območja za Švico vred omogočala tudi pri nas stalno prebivajočim državljanom tretjih držav. Da bi sicer, če bi tole lahko storila, volilno pravico četrta in najbolj iskreno desna koalicija Janeza Janše odzela tudi vsem drugim nedržavljanom Slovenije, je bilo prav tako moč razbrati iz poslanske razprave. Saj je denimo v imenu predlagateljev Andrej Kosi iz SDS domači in tuji javnosti pojasnil, da menijo, da bi morala biti volilna pravica na lokalni ravni vezana na državljanstvo in da ustava govori, da imajo volilno pravico slovenski državljani, za tujce pa da zakon lahko določi, pod katerimi pogoji in v katerih primerih imajo volilno pravico, kar sicer le ni povsem res, saj volilno pravico državljanom drugih, torej evropskih držav, pri nas zagotavlja že pristopna pogodba v EU. Prav tako poslanec SDS Anton Šturbej pa je v predstavitvi stališča poslanske skupine posebej poudaril, da ne gre za izključevanje ali diskriminacijo in da imajo državljani tretjih držav v Sloveniji zagotovljene številne pravice. In po 10 letih bivanja tudi možnost pridobitve slovenskega državljanstva ter vseh političnih pravic. Kar pa je res le, če od teh najmanj 10 let v Sloveniji živi neprekinjeno zadnjih 5 let pred vložitvijo prošnje. Zato ta naturalizacija državljanov tretjih držav vendarle ni tako zelo zares samoumevna. Dodatno pa predlagatelje odzema lokalne volilne pravice za pri nas stalno prebivajoče državljane tretjih držav skrbijo tudi fiktivne prijave prebivališča, zaradi katerih da se velikokrat zgodi, da imajo volilno pravico tujci, ki sploh ne živijo v lokalni skupnosti in sicer v njej najbrž potem takem tudi ne volijo. Torej tako to gre. Kam pes taco moli, je dal vedeti predsednik državnega zbora in nadkoalicijske stranke Resnica Zoran Stevanović, po katerega politično in populistično desnem mnenju je priseljevanje v določene občine že tako množično, da ga lokalno okolje ne more več absorbirati in da prihaja do velikih težav, a da ga določeni župani dopuščajo izključno zato, ker jim predstavljajo stabilno volilno telo, s čimer pa je pravzaprav zgolj prostodušno in politično oportuno priznal, da se predlagatelji tudi na račun odzema lokalne volilne pravice za državljane tretjih držav pač nadejajo manj osvojenih glasov za opozicijo in s tem tudi še nekoliko več lokalne moči in vpliva za četrto in najbolj iskreno politično desno Janše v koalicijo. Tudi za tokratni Neuromoment sem s tretji razrednimi prebivalci brez lokalne volilne pravice, da bo že jeseni na lokalnih volitvah več glasov za stranke Janševe koalicije v zobeh poskrbel Tomaž Z.
1: Neuromomento.

Prosim, ne me zapustiti, moj Dilbere, moje dragi, moja ljubav. Na ljubavnih temah smo zdajle. To bo naslednji komad od Grunt, moj Dilbere. Zdaj smo poslušali January, Leave Me.

Moj Dilbere, v izvedbi Grunt, ljubezenska klasika, bosanska sevdalinka, ena druga klasika, ne? Pa v nekem drugem žanru, pa lahko bi rekli tudi, lahko jo ljubimo, lahko jo pa ful sovražimo, je pa Valda Safari od Meter, ne? Tako da tole bomo zdaj zarolali, Meter. Mislim, to je zdaj, a jih imamo ful radi, a jih pa ful ne maramo. V glavnem 19.6. Imajo koncert na Lentu v Rooster Baru, prosto stopje, tako da lahko se tam še prepričamo glede tega, kako smo, ne, kako so nam. Pa dajmo slišati, dajmo se malo spominjati teh safari momentov.

0: esquisito.
1: Party, party.
2: Se upravičujem že vnaprej, ampak zdaj bomo imeli en moment fena na meter, ker pač smo zrasli gor s to musko, zdaj že lahko to rečem, se to že nekaj let nazaj je to se začelo. V glavnem, mi dejansko, če jih maramo ali ne, moramo priznati, da so v bistvu naredili en velik korak naprej za slovenski hip-hop. Naredili so v bistvu fulenih raznih SBO-jev, PTČ-jev, Midnight-ov, v bistvu bilo direktno rekli, da izvirajo iz tega, kar je meter naredil, z čist novim stilom bitov, besedil, nekim slengom svojim, ki so ga začeli furati. Naredili so v bistvu zvok Kamnika, so dejansko, ali so ga popolno povzeli, ali pa so naredili zdaj, kako Kamnik zveni, ko greš v Kamnik, pač slišiš ta safari beat, tako ne moreš drugač, ne, ta podalpski trap, ta mistika tudi, te trikotniki, vse te stvari, tako da, ja, meter je hud, v glavnem, to želimo povedati, oni kar magnetizirali so, sploh mogoče raznim, ene parim generacijam so kar magnetizirali njihov spomin in recimo srednje šole, faksa in tega. Tako da, evo, si bomo mi prvoštili tudi en komad, ki se imenuje Your Memory Has Been Magnetized.
3: Popularne, ne alternativne, popularne.
4: To se zdaj lahko krigamo, kaj popularno, kaj alternativno, što ti dan vrti.
5: Ne, alternativno je meter, pa meduze, pa tako naprej.
3: Meduza, to ne.

0: Kaj pomeni, da si magnetiziraš spomin, verjetno, da en spomin privlačeš k drugemu, ali pa da iz globin svojih spominov povlečeš te neke momente, ki jih hočeš povlečiti, ali pa ki te presenetijo. Da se vrnemo še malo na Tunjo iz Meter, no? On se tudi kot hobi ukvarja z tem magnetiziranjem šume, hod tam in išče razne zaklade, kot je rečel komadu Sinovi moje madre, ne, magneti na 300 z ledbom cel in zdaj, a se to da, ne, a se da kaj zaslužiti z magnetiziranjem šumskih tal? Ba je se da, ba je nek človek enkrat pred kratkim najdu 100 tisoč evrov v kešu, ne sicer v Sloveniji, pač v New Yorku, ampak vse, mogoče pa se tudi tukaj skriva kakšen denar. Tako da, ali pa kaj za jes, ne? Naslednji komad, Eat Man.
1: Eat.

Zdaj plus plus smo malo prej slišali s komadom Svetlo in ura je, evo, točno 3:33, kar pomeni, da ste dobili božji znak, da morate iti igrat jackpot, kajti zadel boste ful enih milijonov evrov. Je boj in še en znak Z++, ne, to pomeni, da boste zilionar, dobili boste dvojni plus in Svetu se bo vrš cekin, Svetlo je pa tako mat. Tako da, evo, zahvalite se nam, hvala Radio Študent za to srečo denarja. Mogli smo zato prekinti en komad, ki ga bom pa zdaj naprej igral, Mart, ruski čaj.

Ura je 3:42, kar pomeni absolutno nič. To pa pomeni, da si lahko zmislimo, kaj pomeni. In si bomo zdaj zmislili, da imamo oddajo Tolpa izumov, improvizirano oddajo o novih hipotetičnih izumih, ki jih nujno potrebujete, kajti znanost je predanost. In takole. Prvi izum, ki vam ga bomo predstavili za vse znanstvenike, ki radi delate stvari, ne vem te pa idej, kaj bi delal. Ne. V glavnem, predstavljajte si slušalke, ki grejo čez uho in te male plate, ne, in take, recimo plata, prav vinilka, ki je velika recimo 1 decimeter v premer, in da bi imel pač nek zabojček teh mini plat in bi jih lahko dal na ušes te slušalke in bi jih tako ustavil in bi imel recimo v levem ušesu eno plato, v desnem ušesu drugo plato, vmes na glavi torej na tem delu slušalke, ki povezuje oba dela ušes, pa bi imel fader, ne, in pa bi v bistvu lahko rolil musko tako na svoji glavi, tako da bi v bistvu kaj opica bi se držal za glavo in bi fadel in miksil tam čist na vrhu svoje glave, medtem bi pa spreminjal te mini plate in bi jih dajal prvo lev šest, pol desno šest, pol lev, in plus bilo bi ful prenosno, ne, zato ker bi lahko imel pač nek mini predalček v žepih, kjer bi dol not te plate in bi jih imel kaj neke mini CD-je. Tako da evo, to je bila Tolpa izumov ob 3:42, ki bo verjetno ta izum bi lahko naredil, ne, neko revolucijo. Zdaj pa komad Revolution Lover.

Če ste tudi vi ljubitelji revolucij, tako kot mi, revolucij na vseh področjih, na znanstvenem, političnem, družbenem in razno raznih, potem vam bo zih všeč te tolpa izum slušalk, ki so prenosne, analogne in na katerih lahko rolate mini vinilke na svoj lastni glavi. Zakaj je to dobro? Zato, ker je analogno, ne? In je prenosno in ker so vsi zdaj DJ, lahko vsi v bistvu rolajo skos, pač, tako da kaj je zdaj, da se nekaj folks blati DJ, pa tako, ja, kaj vi rolate pač vsaki DJ, ne, vsi moramo, še več ljudi rabi DJ-ev, tako da to bi bilo v bistvu, ne, cool stvar, tako da jaz bi kupil te slušalke, ne, kupil bi jih kot maček v žaklju, brez da bi sploh vedel, kaj kupujem, bi kupil to takoj, tako da naslednji komad zajtrk, maček v žaklju.

0: imam svojo radijsko postajo.
1: Torej,

0: Gospodična, vozovnica, prosim.
1: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
0: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.

0: Dragi bratje in sestre, danes smo se zbrali, da pospremimo na zadnji poti našega brata Janeza Novaka. Njegovo življenje je bilo polno vzponov in padcev, vendar je z vero Boga...
1: Štefana, koga pa ste tu?
2: Ja, ne izvedla.
1: Koga?
2: Te je hvatil biti z radijem pokopan.
1: S kjerom pa?
2: Ja, s radijem študent zveda pomaga roka.
0: Radio študent, zvestoba do groba.

Kirjak Beslan. Zveni kukar, da več ni. Da več ni nje. Da več ni Anse. Kje pa je? To ne vemo. Vemo pa, da je bila v začetku junija Nijansa festival, se je zgodil v Rakovem Škocjanu. Kaj več o njemu pa vam bomo povedali v RŠ recenziji čez 10 minut.

Kole nam žvižga, z Bog večem, Julian Majorga, on je bil pa letos na Mentu, par mesecev nazaj. To nas pa lahko spomne, da je zdaj tudi Lent, ne, se počas dogaja. To pa nas spomne, da se v bistvu ful enih stvari dogaja, kar se festivalu tiče. V bistvu je skoraj za vsako stvar nek festival. Zdaj imaš festival, ko je nekih monoavtorjev, pa imaš soboške dneve, pa imaš festival sodobne glasbe na Bledu, pol imaš, v glavnem festivalov je malo morje. Jaz bi pa v bistvu predlagal še en festival, jaz bi ful nek festival, ki bi bil namenjen izključno pesmim, ki so narobe razumljene. V smislu, ko smo bili mali in smo peli neko pesem in smo narobe razumeli angleščino in potem smo nekaj po svoje peli. Tako, a ne bi bilo dobro, da bi imel en festival, kjer bi bile samo taki pesmi. V smislu, zdaj en primer, če ne veste čist, kva mislim, namesto, ko kekec poje, kaj vse nosi v rokah, ne, pač smo vsi, oziroma, eni smo mislili, ki smo bili malo retardi, smo mislili, ja, v eni roki nosim sonce, v drugi pa zlati sneg. In ja, jaz sem pol svojega lajfa mislil, da on nos poscan sneg v roki, in je srečen zaradi tega. Tako da, take cvetke, ne, to je bilo fajn, en festival nameniti njim, no, do tedaj pa se moramo zadovoljiti z navadnimi glasbami, tako da, jebi ga.

0: čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: Areš recenzijo, ne?
2: Drugi dan festivala Nijansa v Rakovem Škocjanu 6. junija 2026. V drugem delu recenzije festivala Nijansa se bomo osredotočili na sobotni glasbeni program. Za jutranje sete, ko sta se predstavila Are Great in Paška, je poskrbelo sodelovanje med Modem Showcaseom, založbo Gin and Platonic in Radijem Študent. V pričakovanju jutranjega seta v bolj umirjeni, mehki, morda celo ambientalni maniri smo bili hitro primorani vsa prizadevanja po sproščanju dati na stran. Are Great, kurator češke založbe Gin and Platonic, je sobotni program odprl z abrazivnim setom, polnim eksperimentalnih beat switchov in kar se da neprijetnih zvokov, ki so pritiskali na naša ušesa in praskali po našem skalpu. Glasnost muzike ni dopustila počasnega uživanja v glasbi ob jutranji kavi in zajtrku. Ne glede na čas v dnevu, okolico in atmosfero, je glasbenik ostal zvest svoji filozofiji senzorične prenasičenosti in potiskanja zvoka do roba. Naše živčne sisteme je nato pomirila poljska producentka Paška, ki je svojim še vedno postinternetnim setom, osredotočenim na organsko elektroniko, znala prebrati okoliš in ustvarila prijeten ambient lahkotnejših, eksperimentalnih in dinamičnih prijemov. Postinternetno računalniško epopejo pa je do poznega popoldneva s hitrejšimi BPM-i nadaljeval Andy Lopes. Po vrsti intenzivnih elektronskih setov smo povsem zamenjali ritem. V jamski pokrajini pri malem naravnem mostu so nas pričakali prostorsko specifični nastopi z akustičnim značajem. Po mokrih poteh smo se kot hipijevska horda odpravili na približno 20-minutni sprehod skozi gozd, ki smo ga prekinili s prijetno in kratko somatsko meditacijo z dihalnimi vajami in vajami čutnega zaznavanja. Kakorkoli nadležno hipijevsko se morda to vrstna dejavnost sliši, nas je skupinsko umirila, sprostila in pripravila na globoko poslušalsko izkušnjo, ki nas je čakala v jami. Palestinska vokalistka in inštrumentalistka Maja Al-Kaldi je bila na obrobju jamskega oboka pripravljena na napol akustičen koncert. S seboj je namreč prinesla tudi citram podoben arabski inštrument kanun. Zaradi umeščenosti nastopa v globino narave so se pripetile

tudi šumeče tehnične težave, a jih je glasbenica sprejela in nato pričela s ciklom palestinskih pogrebnih pesmi. V Palestini se ljudske pesmi žalovanja večinoma prenašajo z ustnim izročilom. Njihov arhiv je bil večkrat uničen ali onemogočen, zato je vse pesmi z izjemo ene, iz katere je črpala izvorno melodijo, glasbenica priredila z avtorskimi kompozicijami. Zvenele so sodobneje oziroma, kot je poudarila sama, ne posveča pesmi le preteklosti, ampak tudi zamišljanju prihodnosti. Njeno namero smo lahko slišali tudi v vokalni interpretaciji, ki je izražala žalost, mehkobo, bojevitost in intenziteto, s katero je večkrat spodbudila občutek mravljinčenja in privedla solze v oči. Dodatno moč nastopa ji je omogočila akustika jame, noben zvok se ni razpršil visoko v zrak, močni odmevi pa so le še poudarjali čustvenost spevov. Kasneje smo se premaknili le nekaj metrov stran ob rečno strugo, kjer nas je skoro inštrumentom iz Zahodne Afrike s tradicionalno 21 strunami pričakala Ana Kravanja, med drugim tudi članica zasedbe Širom. V nasprotju z Majo Alkaldi je bila Kravanja na odprtem, poslušalci pa smo bili posedeni ob rečnem bregu, na drugi strani struge, na kamnih v reki in v visoki travi. Idilično postavitev z velikimi kamnitimi pobočji je Kravanja z izjemnim občutkom za okolico vključila v svojo interpretacijo. Minimalistični neofolkovski spevi polni repeticij in variacij so se popolnoma uskladili s šelestenjem dreves in čivki ptic. Nastopa obeh glasbenic sta bila zelo samosvoja, zato ju le stežka podrobneje opišemo z besedami.

0: Večerni program je na malem odru odprl DJ Stone. S trip-hopovskim in left-fieldovskim močvirnatim dubom, polnim tekstur in progresij ter 2 uri trajajočim groovom je predstavljal najbolj fluidno in neposredno plesno izkušnjo večera. V tej noči smo namreč ritem upočasnili z ambientalnim grajenjem fantazijskih svetov izpod prstov Marie Delpra in eterične Noemi Bushi. Najeksperimentalnejši nastop sta s kombinacijo analognih sintetizatorjev in bobnov pripravila Simon Grab in David Mayer. Gradila sta nekonvencionalno ritmiko, zvok pa sta zaznamovala neujemanje in vznemirljiv tok med industrialnostjo in džezom. Za klubski konec, ki je trajal do 6 zjutraj, sta otvoritveno poskrbeli Rama in Unika, ki sta znatno zdesetkali številčnost publike. Predstavili sta za nijanso nepričakovan, težko prebavljiv in razsekan temačen set. Spominjal je na kolaž eksperimentalnih začetkov DJ setov, ki pa jih nista zmogli razviti v manj intenzivno progresijo. Ta sicer zanimiv zvočni eksperiment preprosto ni sodil v okolje tihega nočnega gozda, zato smo se s plesišča umaknili v kamp. Sobotni program smo usrkavali skozi zvočne ekstreme ter intenzivne in izvirne akustične izkušnje in počasi dočakali še sklepni, nedeljski del programa festivala Nijansa, o katerem bo beseda tekla jutri, v četrtek ob 17. uri. Drugi dan festivala Nijansa je recenzirala Ula Kranc Kušlan.
1: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, pač ja, koncert je bil na pune vredi.
2: Areš recenzija, ne?
3: Radio Študent, 89,3 MHz.

En lep del Nijansa festivala pa je poleg glasbenega programa omogočila tudi sama okolica, ne? Pa ne zgolj v tem klasičnem smislu, ja, da so lepe jame pa gozdovi, ampak v bistvu čist tako nek upgrade festivalske izkušnje, ko ne rabiš biti skos stalno prikopan na oder in med ljudi, v bistvu to, da je okoli vse gost, omogoča to, da ti kot poslušalec še vedno lahko slišiš, kaj se dogaja z muziko in ne rabiš biti nujno na, recimo, na nogah plesati ali pa biti obkoljen z ljudmi, če ti to ne paše. V bistvu omogoča ja, to, da smo kot neki palčki okoli DJ-ov razposajeni po gozdu in vsi še vedno smo del festivala, ampak v nekih svojih brlogih. Ne. Tako da to je lepo, lepo je, da ni mesto, ne, da je gost, da je narava, ampak jebi ga, zdaj smo v mestu, tako da se moramo po njemu premikati in kam se lahko premikamo, kam nam ta robata, betonska, siva, glupa, gnila mesta pustijo, da se premikamo, to vam bomo pa povedali čez par minut v mestnem napovedniku.

0: Bereš hit.
1: Srbski kvartet Scheisse Bitter Lemon napoveduje nov album s krikom človeka, ki nima česa izgubiti in se bo kljub strahu boril do konca. Po novem sadu koraka mrtav človek.

0: Radio Student.
1: Umestna obvestila Radia Student.
2: Jej, Klemen, kje si pa ti nas tukaj našel? O, kvaj zdaj je glih prav spršu, a imaš kakšno rizlo? Fak. Ja, ti jaz tlej gledam, kar je.
3: Ja, čak, a imaš...
4: Alo, zbud se, človek. Zbud se. Ne, nisi več na nijansi. Ne, ni več gozda. Ni več ptičkov, ni več rečic. Ni več listkov. Ne. Zdaj ne smeš več biti miren, ne smeš več ležati na tleh. Zdaj mesto je sivo, veliko, umazano mesto je pred tabo. Ni več ptičkov, sam še punk, sam še hardcore punk se dogaja. Tako da ob gromki ob 20-ih moraš iti danes na klav Lars from Norway in Norway in na konje. Zakaj? Zato, ker si v mestu. To je mestni napovednik in zdaj ti napovedujemo mestne, sive, punkerske stvari. V glavnem, konji v gromki post-punki Slovenije, Lars from Norway, shoegazeri, te ljudje, ki gledajo čevle, in KLAVV so pa neki Nemci, tudi punk, okultni punk so si rekli, taki neki srhljivi hardkorovci. V glavnem, če pa to malo preveč srhljivo zate, pa bi še malo se spominjil teh ptičkov in rekic iz nijanse. Pa evo, imaš v Tivoli ob 20-ih v Plečnikovem auditoriju Rok Zalokar žlehtet. Oni imajo zdaj en nov album Intention Intensity Shuffle, to je Sveto Trojico. Ne? Torej, intencijo imajo, da ti pričarajo lep, spiritualni jazz intenziteto, imajo zato, ker mešajo malo elektronike zraven in razno razne take improvizirane, kar na momente intenzivne teksture, imajo pa tudi shuffle, ne? To je ta tretji steber njihovega albuma, zato ker šaflajo med raznimi čustvi in jazz derivati in vsem tem. Tako da Rok Zalokar žlehtet so, vada, Rok Zalokar, Alija Petrič, Žiga Smrdev in Lenard de Bock. Tako da evo, njih imate ob 20-ih, lahko čekirate to. V Škucu ob isto 20-ih pa imate tudi malo bolj mirno stvar in sicer 33. Živa književnost festival je dons, tam bo Irena Tomažin Zagoričnik nastopila. Ona je, kot vemo, pač vse dela od gibalnih gledaliških predstav do eksperimentalne improvizirane glasbe in danes bo tam v Škucu nastopila. Ne. Solo zadeva se bo zgodila vokalna gibalna scena. Ne. Pa Tina Volarič bo pa tudi zraven it Irene Tomažin. Ona je ilustratorka in pesnica. V bistvu, ja, mlada književnica, imela je pesniško zbirko, lani jo je izdala, naslov pa nekje notri je uho, tako je naslov. Drugače pa tudi ilustracije dela za razne otroške ali druge knjige in tako pravi, da se rada ozre k nečloveškim bitjem in okoljem. Tako malo podoben, kot kar Rok Zalokar žlehtetno. Sam škoda, ki je oboje ob osmih. Ampak dobro, lej, če bi se zdalo razdvojiti v dvoje, pa iti na dve lokacije hkrati, bi to naredil. Tega pa ne moramo. Lahko pa potujemo, ne moramo potovati v času nazaj, lahko pa gremo v času naprej. Tako da, če bi prej še kam šli pred 8 uro, imate na meti Shiny Bus ob 18. uri. To je All Hand Bazaar, dogaja se v Škratovem vrtu, malo bo tak kafanski vibe, v bistvu fulenih second hand stvari bo, lokalnih pridelkov, razno razni umetniki, ustvarjavci in rokodelci bodo predstavili svoje stvari, tako da lahko se prijete tam malo pohengat, družit in atmosfirat skupaj na tem vrtu, to je karkol vrt, vrt ni velikrat odprt. Prav tako ob 18. ure, kako je ta Shiny Bus bazar, je pa v placu, torej tem recimo rivalu Metelkove, temu Laškotu, Metelkovem Unijanu, se pa dogaja eno predavanje, in sicer sindikalizem, dvopiče, industrijske vojne ameriškega sindikalizma. Tam lahko, torej v placu, lahko zveste, kaj se je v Združenih državah Amerike dogajalo v 19. stoletju, kako je bilo tam z sindikati, kako je bilo s komunistično partijo, delavske zveze, kako so se oni neki bifali med sabo, neki so se uničevali. V glavnem, to so ta 30. leta 20. stoletja v New Dealu, kar cool stvari, verjetno tudi ta 30-ta, 20-ta pravi, da se vračajo, tako da je mogoče fajn iti to čekirati. To je to, kar se teh stvari tiče. Zdaj pa...
0: Kino, kino, kino!
4: Kino, kino! Se nazaj prebere onik, onik. To pa je tudi zvon voh pujsa, ne? Oink, oink, oink. Je v bistvu kino, kino nazaj. Tako da, če ne greste v kino, ste pujsi, ne? To je v bistvu ta subtilni mesič tukaj. Tako da, morate iti nujno v kino. To je bil namreč ukaz. Kino dvor, dvorana ob 19. Imate film, ko te je strah, globoko vdihneš in se nasmehneš. Tako da, to lahko naredite, ne? Lahko greste v kino, ko vas se strah, globoko vdihnete in se nasmehnete. Kar se pa filma tiče, no, da ne bomo zgolj besedičili prazne marnje, če se to sploh tako reče, to je v bistvu, gre se o sramu in ponosu. Gre se o, to je neka radikalno nežna zgodba o odraščanju, ful ene alternativne muske, tudi notba je, pa razredne razlike, ne, to se dogaja. Aha, pa še lepa stvar je, če ste slepi in slabovidni, imate zraven zvočni opis. Glavno to je v dvorani, na kino dvorišču ob 21.30, pa je film Zajči nasip, dogaja se na hrvaškem podeželju, dobil pa tudi nagrado Kinotripove, mladinske žirije na Lifu, pa še ful enih nagrad v Pulju, tam se bo pa v bistvu prepovedana ljubezen kazala, tole ta Zajči nasip. Tako da ne si prepovedovati svoje ljubezni, edina dovoljena prepovedana ljubezen je v Zajčem nasipu filmu. Mi se še naprej ljubimo in se slišimo dalje, ne.
3: Odkar se krega več svojimi sosedi, mora za 89,3 hektarja manj zemlje.

Dora Tomori tako lepo poje komad Nono Vit. Lahko slišite tudi na Lentu 2. julija, ima koncert, isti dan pa Nate Spip, pa ta legendary trio Kreslin, Predin, pa še nekdo. V glavnem, Dora Tomori je to, zdaj bomo pa šli poslušati Billy Woodsa in komad Misery, kar pa je tukaj še zanimiv, ne? Billy Woods je ta kar hud rapper, zelo mizeren, zelo depresivni lirik, no, depresivni taki, kar dark tematike, kar temačne tematike, ne? In če si pustim neko osebno štorijo, ko sem bil pol leta v Pragi, je imel tudi on koncert tam, ta Billy Woods, pa smo šli na njega, pa smo rekli, dobro, bomo še malo tle hangal, ob sedmih se kao začne, pa on bo itak, pač ne bo točno ob sedmih, itak so še tri pred skupine, pa vsi zamujajo, pa tako. In tam še nekaj hangamo, prijemo ob pol osmih not v klub in glej ga zlomka, Billy Woods že pol ure repa, ta človek je dejansko, on je tok true to himself, tok živita s to svojo mizerijo, da je tudi poslušalcem naredil mizeričen experience, ko je zamudil, oziroma ko je bil točen, pač, ker smo si, no, vse jaz sem pričakoval, da bomo pač malo zamujali, ali pa da bo neka predskupina. Sicer razlog za to je v tem, da je predskupina zamujala itd., ampak ja, Billy Woods je na vseh frontah to, kar je Billy Woods, zdaj pa komad Misery.

To je ta vampirska romanca, ta mizerija. Ne? To je skoraj toliko mizerno, kot če bi živel v mestu, ki se, oziroma v občini, ki se dobesedno imenuje Jokmok, pa bi pač skozi bi jokal in bil v mukah. To je nekje na Švedskem, ta občina. Ampak je pa ena malce manj mizerna stvar glede Jokmoka je pa to, da se v bistvu je bila prva občina na Švedskem, ki se je uprla izvanju enega novega zakona, ki v bistvu dela neko izselitev migrantov, jih pač čim več hoče izseliti. To na različne načine ta zakon na Švedskem proba delati, ali tako da ponuje žepnino migrantom, ali no, kaj vse počne, boste izvedeli čez 10 minut v oddaji Offside.

0: Valove radio student na enkrat prekine beli šum.
1: Ne, spet je nekaj ne dela.
0: Ko se signal vrne, je nekaj narobe.
1: Ne, vse je na mestu, samo malo drugače.
0: Sploh pa.
1: Kdo?

0: Radio Student.
1: Evo, še vrane so prišle poslušati muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
2: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
3: Ja, kako je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
2: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvuku imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video pretočni platformi in spletni strani

0: about some of that Oakland gangster shit, man. Oaktown.
1: Vestila! Wow! Ali tudi vi vedno zamišljate, katera vodoodporna ura je odporna zgolj za enkratno uporabo, katera pa dejansko ne prepušča tekočin? Wow! Ali tudi vam digitalne ure požrejo vse živce, ker ste avtistično strastni ljubitelj zobnikov? Wow! Ali ste že na 20. digitalnem detoksu in se želite znebiti telefona? A vseeno, joj, uro pa je treba gledati in biti točen. No, nič ne de, za vas imamo popolnoma nov izum tolpe izumov. Krvna ura! Pa, krvna ura je ura, ki deluje tako kot peščena ura, namesto peska pa uporablja kri. In vašo kri, vi boste vsako jutro ob posteli imeli krvno uro z odtokom krvi in kri boste potem dali v to uro in ura se bo mešala in vas vedno opominjala, da ste vi tudi minljivi in da vaša kri teče tako kot teče ura in se čas premika. In ko boste gledali to krvno uro, ki bo tekla in se pretakala in pretakala in pretakala, boste rekli, joj, zdaj sem še vedno pravzaprav netočen.

Tako rjove Panther Jimmy Barke Experience. Rjove pa tudi naša kri v naših žilah, ko se tako premika po nas. In zelo, zelo simbolična gesta bi bila, zdaj bomo mi to malo boljš razložili, ker prej so neki reklamatorji prišli, pa so se neki drl. Ampak v glavnem, če bi mi našo kri dal v peščeno uro in bi recimo... To bi lahko trajalo nekaj cajta, ne? Sicer ne ful, ampak ravno to bi bila lepa simbolika te ure, zato ker kri se valjda mašči in strjuje in to, tako da bi v bistvu par dni recimo bi lahko trajala ta ura, ki bi tekla in naša kri bi tekla in bi nas spominjala ne samo, da čas teče, ampak tudi, da sama ura, ki kaže čas, teče in to je lepa stvar krvnih ur.

Neustrašen fante je bil. Kdo pa je ta, ki je bil? Verjetno nekdo, ki je neustrašno se prebijal čez program Radio Študent in se prebil do konca, počasi, no skoraj do konca. Še čaka večerni program in sicer ob 6. uri, ob 18. imamo tolpo bumo na programu. Poslušali bomo Ajd z albumom Ajd, isto imensko. To je tudi njihov prvenc. Gre se pa sicer za trojico iz Gornje Radgone. Igrajo tak Doom, Sludge, pa Stoner Rock. Ob 19. uri imamo 1000 decibela. To je oddaja, ki predstavlja musko pač iz juga, od vse bivše juge in do Triglava, ne, se gre. Imeli bomo Gonzo, Darma, imeli bomo Ljubezni, Golubi, Bezumnije, Kaševar in razne stvari. To torej ob 19. uri, ob 20. pa DJ Graffiti so na programu z naslovom Kvirovstvo v ekstremni glasbi. Torej prvo bomo v oddaji, se bomo posvetili malo zgodovini kvirovske kulture v zvezi z glasbo in potem se potopili v sodobno, podzemno, kvirovsko, ekstremno musko. Tako da to ob 20. uri, ob 22. torej dve uri kasneje, pa samotni potnik, oddaja namenjena folku, bluzu in countryju. Tokrat bomo poslušali albume od Juni Heibla, Simona Joinerja in Sam Gressija. Tako da ja, grass, smoke grass.

0: Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palače, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je omama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar še peče, koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z radijem študent. Kakor hoče, hoče.
1: Reklame.
2: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Pulskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični, toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko, z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Foculus.
1: To je bilo to.

Muziko je izkopal Janko Pač tega popdanskega programa, za tehniko je skrbel Jure, nekaj smo pa rekla Sara in vajenec Pončo, zdaj bom pa kmal še nekaj rekel v Tolpi bumov.

V tolpi bumov bomo poslušali istoimenski prvenec zasedbe Ajd, ki je izšel konec maja letos v samozaložbi, piše Andrej Dujc.

V času po kristjanjevanja alpskih Slovanov se je z besedo ajt naslavljalo pogane ali vernike v mitološko mnogo boštvo. Že veliko prej se je nadnaravno velikim bitjem in božanstvom v slovenski mitologiji reklo ajt, njihovim hčeram pa ajdovske deklice. Tisto o prekleti ajdovski deklici, ki je okamenela v severni steni prisanka, verjetno poznate. Mogoče pa ne veste tega, da je njena podoba, da njena podoba krasi naslovnico Debija štarskega trija po imenu Ajt. Za glasno trojico, ki obstaja od leta 2020 in prihaja z desnega brega Mure, natančneje iz Gornje Radgone, smo na frekvenci, ki jo pravkar poslušamo, že slišali. Ajd se držijo na težaški strani kitarskih muzik. Domači so v gromkih izrazih Duma, Sladža in Stonerja, vsega psihedeličnega vmes, glede na njihove dolgotrajne naplete, pa tudi v poljih postkitarskih ekspresij in mistike. Kitarist Jan Lovrenčič, vokalist in basist Tarik Puškar in bobnar Gabriel Kranc si vzamejo čas za razvoj idej. Njihovi komadi lahko trajajo krepko prek 10 minut, znotraj katerih izstopata dihotomija med čistim in zapackanim zvočjem ter smisel za dinamiko. Potrditev je istoimenski prvenec Ajt, ki ga gostimo v današnji tolpi bumov. Ajd sestavljajo štirje komadi, ki se zavrtijo v slabi uri. Uvodna nevihta, ki načne, in končno brbotanje, ki konča album, pripravita teren in ozračje, hkrati pa album zaokrožita. S tem bend potrdi tudi mističnost, ki prihaja v valovih, nekje z vokali in besedili, rifi, dodatnimi inštrumenti ali pa z ritualnim melosom. Nizko uglašeno basovsko klokotanje navrže motiv v prvem komadu The Giant, ki se s kitaro in bobni vname v kloteč rif, kotaleč rif, varen teren za Tarikov zamolklo kričeč vokal. Če bi glasba na albumu Ajd slučajno pešala, bi z glasovnim aranžmajem še vedno lahko razmetavali svoje izrazje in sodbo. Srednje visok krik, ki se oplaja na robati podstati inštrumentarija, je veliko učinkovitejši in bolj grabežljiv kot enoličen graul, ki ga lahko slišimo v podobnih žanrskih regalih. Na plano pride v drugi polovici albuma kot drugi nenadni vokalni napad in v kombinaciji s čistejšim glasom deluje v tihožitju. Gromka vsebina spomni na začetne pogone zasedbe Kajlesa, nekatere še nepomehkužene stvaritve benda Mastodon, pa delček nihilizma Neurosis, ki so ga kasneje uspešno predrugačili Morne. Nagovor velikanu, da naj pokaže pot, samo še zavozla ovoj robate godbe, vokala in sorodne tematike. Poziv božanstvom k odrešenju v komadu God Flash ob sladžerskih, dumarskih in stonerskih prijemih spremlja nekaj pridušenih, bolj metalkorovskih rifovi, prevešenih v post-metalske melodičnosti, ne da bi kazile začetni gromek tok skladbe. Komad Somniferum, ki ga poslušamo v ozadju branega besedila, z uvedbo orglic kocne po njujorških Unsane z albuma Rec in čikaških Ministri z albuma Field Peak, ki so podobno globoko distorzirano glasbo učinkovito cepili z istim glasbilom. Ta se v primeru Ajd razbremeni v 15-minutno dumrsko epopejo z umestno levitvijo v srednje hitri stonerski del in dodatnim vokalom pa vrne potrpežljivo grajeno napetost nazaj v začetni motiv. Sklepni komad Al-Araf nosi naslov po muslimanski meji med peklom in rajem, ki je poimenovana kot zid spoznanja. Bližnje vzhodni melos načne zvok turškega saza in čistega petja, ki skozi 22 minut kaže na spet novo obrazje benda. Rifi se kotalijo sami vase, kriki Bring down the all so in poslednji udar z blest bitovskim udrihanjem končajo epopejo, ko nastopi sumljivo brbotanje. Life,
Na albumu Ajd ni bojazni pred enoličjem, če tudi na to sprva nakazuje. Vsa strunarska ubiranja, dušenja, drgnjenja in slojenja so, ne glede na število menjav tempa, organsko podkrepljene z bobnarskim omotom in obratno. Le širok frekvenčni spekter se ponekod na albumu izmika celotnemu zajemu. Čistejši deli se zlahka umikajo debelim distorzijam, končni udar pa večkrat izostane v obliki rahle popačenosti in nedokončanega opustošenja. Toda to so že finese in razvajene. Načetih in nakazanih je veliko intrigantnih poti, na katere bi se lahko Ajd podali. Po dolgoletnem pričakovanju za pet drugačnega benda, spoljan z zadimljenih muzik, ki jih pri nas že dlje časa gojimo, je pred nami naposled glasbeni sestav, ki daje prednost vsebini pred dolžino.

V današnji tolpi bumov smo poslušali domačo zasedbo Ajd, bendov istoimenski debitantski album, ki je izšel 23. maja letos v samozaložbi. Oddajo je pripravil Andrej Dujc.

0: Valove Radio Student na enkrat prekine beli šum.
1: Ne, spet je nekaj ne dela.
0: Ko se signal vrne, je nekaj narobe.
1: Ne, vse je na mestu, samo malo drugače.
0: Sploh pa.
1: Kdo

0: Radio Student.
1: Evo, še vrane so prišle poslušati muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
2: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
3: Ja, kako je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
2: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvuku imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video pretočni platformi in spletni strani

0: Založba Radio Študent predstavlja Intention, Intensity, Shuffle. Nov album kolektiva Ruk Zalokar Žlehtet. Igrivo in meditativno zvočno popotovanje je zdaj na voljo na vseh pretočnih platformah. Uživo pa ga lahko slišite 17. junija ob 20. uri v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju.
1: Radio Študent.

Lepo pozdravljene, drage, dragi, v nocojšnji vdaji DJ Graffiti na Radio Študent, kjer se bomo pogovarjali o kvirovstvu v težjih, ekstremnejših glasbenih žanrih. Zdaj, najprej naj za disclaimer povem, ker gre za res zelo, zelo obširno temo, da ne bomo mogli zajeti prav vsega, tako ne zgodovinsko kot ne po širini vseh možnih žanrov. Predvsem bi rada izpostavila sodobno sceno, artiste zadnjih 5 let, seveda pa bi na začetku orisala vsaj osnovne pojme, s katerimi bom operirala v nadaljevanju, sploh v odnosu med queer kulturo in ekstremno muziko, ker se bomo skozi celotno oddajo nahajali na presečišču torej te queer kulture in žanrov težje muzike. Zdaj, obstaja cela znanost, glede, kako imamo ženske študije, queer teorijo, imamo tudi specializirane teorije v presečišču tako queer kot muzike, kot je black metal theory, imamo tudi queer core theory, queer music in tako imamo tudi heavy metal and queer, v glavnem zdaj so tudi že cele konference nastale na tem področju. Tako da ne bom govorila o ničemer revolucionarnem, vse to že obstaja na robovih vašega zanimanja. Zdaj, kaj razumem s queer kulturo? Na začetku bi rada povedala, koliko sta si težja glasba, tukaj bomo rekli ekstremna, težko kategorna muzika in queer kultura v resnici blizu. Zdaj, mogoče, kako bi se tega lažje lotila, povem na začetku, kaj mislim s queer kulturo. Tukaj mislim predvsem skupne vrednote in izkušnje LGBTQ plus oseb, torej lesbi, gejev, biseksualcev, transseksualcev, vseh, ki se smatrajo za queer in še in še. Zdaj, na drugi strani, težja glasba, to pogosto zajema heavy metal, hard rock, punk, sorodne podžanre, odlikujejo intenzivnost, intenziteta, glasnost in agresiven pristop, hitrejši ritmi, močno popačene električne kitare, izrazite ritmične sekcije, pogosto ostri ali močni vokali. Ekstremna glasba, tu še en izraz dosti soroden, tukaj dodamo opis žanra, ki presega tradicionalne meje harmonije in ritma, v spredju ima disonanco, hitrost, izjemno glasnost. Zdaj, če gremo v žanre, s katerimi bom danes operirala, so torej dead, black, trash, doom metal, potem industrial, noise, hardcore punk, grindcore, power violence, screamo. En zelo zanimiv podžanr, ki ga bomo omenjali malo kasnej, in s katerim bomo tudi operirali, je skovanka obeh teh scen, gre za podžanr queercore, ki se je razvil v 80-ih. Kaj pa sem želela povedati s sorodnostjo heavy glasbe in queer kulture, pa bom zdaj na hiter povedala, kar se tudi v teoriji heavy metala v zvezi s queerom zelo izpostavila. Torej, če gremo nazaj v zgodovino heavy glasbe, si lahko predstavljamo izvajalce, ki so zelo prevzeli neko BDSM estetiko, nosili so usnje, pisali so besedila, tudi njihova celotna estetika je nekako nakazovala na neke, če rečemo temu, abnormalne spolne prakse, obnašanja. Performeri recimo so zgledali zelo distinktivno, v bistvu dosti nasprotno nekim heteronormativnim načinom obnašanja in normam. Zato pa je pol zanimivo, koliko je heavy metal scena ali pa recimo celo to področje metala in ostalih sorodnih ekstremnih žanrov v bistvu zelo homofobna, seksistična, transfobna. Recimo
rojstvo black metala z Norveške izhaja, je povezano ne samo se žigi cerkva, ampak tudi z napadi homoseksualcev, tako fizičnim obračunavanjem. Tako da to recimo je ena taka zapuščina heavy glasbe in tok težje je recimo tem nekim marginaliziranim skupinam potem se tudi bilo vzpostaviti znotri teh scen. Recimo queer kultura ima ful močne figure znotri popa, tako straight kot queer glasbeniki so tam pustili dosti velik pečat, medtem ko v težji kategorni glasbi se to začelo dogajati nekoliko drugače. Pa čeprav vam bo vsak

ki seveda bomo govorili tudi o sinergiji med različnimi gibanji, tako kvir, kakor feminističnimi. Vse to torej v tej oddaji z veliko muzike, sodobne muzike, ki jo sestavljajo tako ali drugače kvir glasbeniki. Žal tudi jih nisem mogla vseh zajeti, v bistvu ugotovila, da se kar predvsej ukvarjam že nasploh s kvir glasbeniki. Predstavljajo res, ja, več o nadaljevanju, da ne bom vsega povedala v prvem upadu. Zdaj, v začetku oddaje smo prisluhnali zasedbi Tear Drinker, gre za zelo pomembno zasedbo na Nizozemskem. Člani zasedbe tvorijo tudi skupino Vulva, zelo pomembni za queer sceno v okolici Rotterdama, in poslušali smo skladbo Equilibrium. Tako da to zelo priporočam, če ste na Nizozemskem to skupino in se gibate v queer krogih, bi to skupino skoraj zagotovo mogli poznati, oziroma so verjetnosti, da jo boste spoznali, zelo, zelo velike. Ker so tudi vsi ti bendi zelo, zelo aktivni v sami skupnosti in seveda se borijo za pravice marginaliziranih skupin, kot so LGBTQ+ skupine. Zdaj, v nadaljevanju bomo prisluhnali dvema avtoricama. Gre za Ubo in Ethel Kane. Zdaj, tu ne bom zgubljala preveč besed. Ubo, zelo pomembna trans ženska na tem področju. Ploščo, s katero je prišla na sceno, The Origin of My Depression, v bistvu govori o njeni tranziciji in je na sceni pustila zelo velik pečat. Sledi še par plošč, ki so ravno tako odlične. Ukvarja se z noise glasbo, zato dajo sem si zbrala nekoliko bolj tiši, mirnejši komad Detransitioning, ki opisuje to izkušnjo, torej tranzicije. Ethel Kane, ne glede na to, da bi jo marsikdo raj predstavil na Val 202, vas moram žal razočarati, tudi ona je zelo pomembna figura naše težkokategorne scene, ker poleg pop-ish skladb je dala ven tudi svojo zelo zanimivo Drone ploščo Perverts in z te plošče bomo poslušali skladbo Punish. Tako da Ethel Kane v bistvu zelo pomembna figura, ena je prva trans oseba, prva trans ženska, ki se je pojavila na Billboardovi lestvici in ja, definitivno si zasluži tudi našo pozornost, ker je zelo velik naredila za skupnost in njena glasba ni zgolj pop glasba, kot bi to na prvi pogled ocenil. Tako da ja, dajmo prisluhnati torej Uboji in Ethel Kane.

Lepo pozdravljeni nazaj v oddajo DJ Graffiti, kjer se nocoj posvečamo sodobni kvirovski glasbi na področju ekstremnejših žanrov. Zdaj mogoče te TV skladbi nista zveneli najtežji, ampak vse od tišine Johna Cagea, mislim, da smo se naučili, da težka glasba ne pomeni zgolj agresivne, hitre, glasne glasbe, pač pa tudi nekoliko tišje oziroma sama tišina, ki je lahko ravno tako zelo agresivna do poslušalca, ki recimo ne pričakuje tega in ne zmore biti v tišini sam seboj. In druge teorije ne bom zdaj se tukaj posebej vrgla v tišino Johna Cagea. Hočem pa reči, da je na področju glasbe, ki me zanima in na katero področje sori tudi glasba, s katero se danes v tej oddaji ukvarjamo, je ogromno artistov, ki delujejo nekje na presečišču ali pa recimo združujejo različne žanre in velikokrat se ogromno ene teže skriva v tistih najbolj tihih delih. Tudi recimo kot pri glasbi Lingue Ignote, ki nekoliko spominja na prakso Diamante Galas in podobno. Tako da to sem želela še dodati prejšnjemu upadu, ko sem nekoliko na hitro želela razložiti, kako heavy glasba se opada s queer kulturo, kaj je prevzela in kako potem queer skupno znotri te iste glasbe, kjer si jemlje prostor, kar si tudi more, potem torej naredi prostor zase in svoji skupnosti kot proti utež temu, kar ta glasba je v osnovi prostor heavy glasbe, kot je v osnovi bil predstavljen, torej ženske, velikokrat zgolj v grupi, v vlogah, moški, na videz, ne zelo heteronormativni v svojem obnašanju, pa definitivno zelo, zelo, zelo. Tako da ja, nadaljujemo z par zelo, s par posebnimi projekti teh žanrov. Queer težka glasba namreč gre vedno z roko v roki z drugimi marginaliziranimi skupinami. Tukaj imamo v mislih ne zgolj že preomenen feminizem, pač pa tudi Black Liberation gibanje in pa dajanje glasu avtohtonim prebivalcem koloniziranih območij. To mislim tako za Severno Ameriko, kot za Južno Ameriko, kot za Avstralijo. V glavnem zagotovo ima vsaka skupnost kak svoj odvod. Jaz sem v ta namen tu izpostavila dva projekta, in sicer Divide and Dissolve ter Big Brave. Lahko bi vključila tudi Moor Mother, pa verjetno še koga, pa mislim, da smo Moor Mother v drugih priložnostih namenili že toliko prostora, da je tukaj zdaj nisem vključila. Divide and Dissolve, Big Brave preprosto z tega razloga, ker tudi med sabo se poznajo, sodelujejo, so tvorijo neko skupnost, ki se posveča dajanju glasu, torej Afroameričanom, potem calagijski dediščini, to je, calagi je jezik, ki ga govorijo Cherokee, kar je tudi en del zapuščine od protagonistke Takaje Reed iz zasedbe Divide and Dissolve. Projekt pa je začela s kolegico, ki ima tudi maorske korenine. Tako da to, recimo, tukaj je oblikovan tudi zelo močen merch. Mislim, da abolish, torej o razpustitvi kolonialnih in opresijskih
oblastnikov. Ja, torej divide and dissolve iz imena izhaja, že v imenu, no, se skriva, o čem projekt govori. Glasba je v bistvu zelo posebna, je tako nekakšen doom metal v kombinaciji s pasažami saksofona, ker je Takaya namreč se učila igrati saksofon, potem pa je to združila v ta projekt. In tudi v intervjujih razlaga, da v bistvu se velikokrat ritem, glasnost nekih delov v glasbi velikokrat želi uponašati torej sisteme, ki nadvlajujejo različnim skupinam, ki so bile kolonizirane, tako kot v tem primeru, torej Maori v Avstraliji, Čeruki v Severni Ameriki. Imamo pa tukaj potem tudi še Robin Wati, prvo kitaro in glas zasedbe Big Brave, ki prav tako prihaja iz sveta mešanih korenin, in tudi ona zelo jasno in glasno zagovarja oziroma razlaga, da izhaja pri pisanju glasbe kot tudi besedil iz tem okupacije, kolonializma in vseh ostalih, se pravi seksizma, homofobije, šovinizma, o tem tudi zelo odkrito govori, kar ste lahko pred kratkim slišali tudi v našem Ereš intervjuju, kjer se je zelo razgovorila, kako je tudi biti ženska na tej težko kategorni glasbeni sceni in kolikokrat te moški tehniki sprašujejo stvari in potem pravijo, da te ne razumejo, čeprav tvoji kolegi potem moškega spola seveda povejo točno isto stvar, in potem tehniki čudežno razumejo. Tako da ja, no, pač govori o izkušnjah, kako biti ženska, kvir ženska, potem pa še mešanih različnih korenin, torej mixed race. Tako da velikokrat neke izkušnje, s katerimi se spopadajo ljudje, recimo nenormativnih seksualnosti, torej kvir in pa različne rase, če lahko rečem. Velikokrat torej gre to z roko v roki. Različne skupnosti, ki potem najdejo sorodnost v svojem boju proti mainstreamu in praksam, normativnim praksam. Dajmo kar prisluhnuti Divide and Dissolve, Indignation in A Big Brave z nove plošče, ki je ravno prišla ven, In Grief or in Hope, istoimenski komad, In Grief or in Hope.

Evo nas nazaj v etru Radija Študent v oddaji DJ Graffiti, kjer se danes posvečamo kvirovstvu v težkokategornih žanrih. Še enkrat ponavljam, da ne bomo uspeli zajeti prav velik, zato ker je v bistvu teh zasedb kar neki in tudi ne bomo šli zgodovinsko, ukvarjamo se s predvsem izdajami od zadnjih 5 let, žanarsko zelo razlovnike, šli smo torej že od sladža proti noizu, pa potem dronu in potem še malo več drona in duma, zdaj pa nadaljujemo z nekoliko, bi za vse rekla, da so ful posebne, ampak nadaljujemo skupino ljudi iz Škotske. To je zasedba okoli Ashenspire, torej je zasedba, ampak ljudje, ki igrajo Ashenspire, imajo tudi druge projekte. In tle se bomo zdaj ukvarjali predvsem z dvema, zato ker Ashenspire je projekt Alistaira Duna, bobnarja, ki tudi na plošči poje. Potem imamo pa še en projekt, All Men Unto Me, ki je glasbeni projekt Rajlena Gliva, šolanega pevca, ki poje na živih nastopih zasedbe Ashenspire in je v partnerskem razmerju z Alistairjem. Tako da, imamo še malo rumenih strani. Ampak ja, dovolj tračal. Kar je zanimivo pri projektu All Men Unto Me je predvsem to, recimo, ja, Rylan je šel 4 leta nazaj, začel je imati testosteron in potem je snemal, kako se mu spreminja vokal čez čas. Torej, če je prej pel sopran, mezosopran, je zdaj končal na zelo nižjem glasu, pa ne bi si upala reči, da je bariton. Mislim, da je bariton. In ta plošča je bila In Chemical Transit. Zdaj, posnetki so sicer, posnetki, ki jih je uporabil za to ploščo, so bili sicer iz različnih obdobij življenja, ampak predvsem najbolj srce parajoči so zagotovo tisti, kjer je glas nekje vmes in se mu prav, kot da bi se mu trgal. Tako da to je recimo en zelo oseben dokument Rylana, ki se je zelo lepo postaral. Nadgradil pa ga je z ploščo Requiem. Lansko leto je ena boljših plošč po mojem imenu. Requiem, vemo, stoji latinsko za mašo, pogrebno mašo in v bistvu vse skladbe so deli pogrebne maše, reinterpretirani po njegovi izkušnji. Imeli smo to možnost tudi na Roadburnu videti letos, koncert je bil izjemen, res izjemen nastop. Če imate možnost to videti, vam res predlagam, da greste nujno pogledati. Isto bi rekla za Ashenspire, izjemni koncerti, izjemna energija. Sicer naslov albuma je Hostile Architecture, govori predvsem o izzivih življenja, o poznem kapitalizmu, o kakovosti življenja, tako tisti na podlagi klimatskih sprememb, kot tisti iz nekega, ne vem, delovnih razmerij, smer osebnih razmerij, predvsem tudi družbenega dojemanja, veliko krat omeni teme mizoginije, šovinizma, sploh v zvezi s socializacijo, kako družba uči in reproducira svoje stare vzorce. To se potem tudi sliši v skladbi, ki sem jo za danes izbrala, to je Beton Brew. Od All Men Unto Me pa bomo poslušali en zelo miren in srce parajoč komad Lux Aeterna. Pa dajmo kar prisluhnati.

Tole so bili Ash and Spire, predtem pa še projekt All Men Unto Me. Gre za škotska glasbena projekta, ja, več smo že povedali v prejšnjem upadu, nahajate pa se v oddaji DJ Graffiti, kjer se pogovarjamo o kvirovstvu v heavy muziki, težko kategorni, težki, ekstremni, v bistvu nijam dobre slovenske besede za ta umbrella, za ta skupni imenovalec vseh teh žanrov, s katerimi bi se rada ukvarjala znotraj te oddaje, ki pa smo jih že našteli. No, ko pa sem glih pri žanrih, v naslednjem upadu sem se želela malo vrniti k temu. In sicer queercore sem že omenjala na začetku, ko sem razlagala, kaj si predstavljam kot ekstremne žanre. Bom na hitro povedala, zdaj torej queercore izhaja iz punk subkulture, prihaja iz 80-ih, zaznamuje... gibanje zaznamujejo se splošni zadržki do družbe kot take, torej definitivno se spogledujejo z anarhijo oziroma anarhičnimi vrednotami in idejami, teorijami, če želite, formira pa se znotri naše težko kategorne glasbe, predvsem kot odgovor na homofobijo na tej sceni. In širše, seveda, ampak tudi ta scena, morate vedeti, da niti danes ni tako zelo prijazna do žensk, gejev, lezbik. Smo pa v času, kjer se ta prostor ustvarja. Ja, oblike odesovanja queercore prevzame po punku, tako da tu imamo veliko pravka z vrednotami do it yourself, naredi sam. To vemo v punku nasploh, čim manj posrednikov, čim manj agentov, menedžerjev, booking agentov, plate pripravimo sami, distribuiramo sami, čim več stvari torej narediš sam. Promoviraš tako ali drugač. Zraven sodijo pa tudi oblike promocije, kot so zini. Tudi ena taka zelo zanimiva oblika, no, ki se tukaj zraven definitivno poda, pa tudi druge oblike pisanja tekstov, teoretiziranje in predvsem v vizualnem smislu zelo jasna estetika. Queercore gre z roko v roki z gibanjem Riot Girl, kar smo tudi v začetku nekoliko že omenili, gre za underground feministično punk gibanje, ki pa se ga največkrat povezuje s tretjim valom feminizma. Zdaj, klasične teme Riot Girl gibanja so posilstvo, partnersko nasilje, rasizem, patriarhat, klasizem, potem anarhija, ter seveda ženska emancipacija. Riot Girl gibanje, tudi ne bom žal v tej oddaji, kaj dost opisovala, definitivno padejo bendi, v to skupino padejo bendi, kot so Bikini Kill, pa potem Brad Mobile in drugi. Queercore je meni osebno par let nazaj padel v oči, predvsem za sedbo Dead Goals in pa tudi The Hearst Collective. Gre za zelo pomembne zasedbe na sceni, predvsem Hearst Collective ima dolgo zgodovino oblikovanja kvirovske skupnosti v navezavi s feminizmom v okolici Pensilvanije, če se ne motim. Jenna je protagonistka, transženska te skupine. Ko pa samo ime pove, gre za kolektiv, skupnost in tudi zadnja plošča, ki smo ji lahko prisluhnali, čudovita plošča, ena boljših plošč tistega leta, We Are Still Here, je v bistvu nastala v sodelovanju z mnogimi glasbeniki. Ne bom jih vseh naštevala, tu imamo The Body, Melt Banana, Justin Pearson, Dao,
Jessica Mills, pač res, res ogromno ljudi iz scene. Je pa tako grindcore petardica, nekak mal pomešana s hip-hopom, zelo, zelo, zelo zanimiva plošča, ful priporočam v posluh. Dead Goals je pa še ena zasedba, ki se je prav pojmenovala queercore zasedba, nastala par let nazaj. Duo prihaja iz Anglije, posneli so čudovito ploščo Garden of Dead Flowers, torej dva sta, bobnar in kitarist, non-binary, but Gemini po horoskopu. Imeli smo jih možnost videti tudi v Ljubljani, zasedbo Stormo, leto nazaj, če se ne motim. Gre res za izjemno live skupino, kar pa mi je še bolj ostalo v spominu, pa je tudi prizadevanje za varno mošanje. Vedno bosta nagovorila, oziroma sem se pozabila ime, Harry, vedno nagovori publiko, da naj pustijo prostor spredaj za kot neke vrste queer moš, če lahko temu rečem tako. V glavnem, da se da predvsem heteronormativni moški, cis moški prepustijo moš prostor prve vrste za queer in za ženske osebe. In to moram priznati bil en bolj prijetnih mošov, kar sem jih doživela, in zelo, zelo lep attitude, ki so ga vsi zelo dobro sprejeli, in je res pustil en tak prijeten priokus po koncertu. Potem sem si za ta blog glasbe zaželela še Masa Nera, gre za skrimo zasedbo, ki ravno tako ima na vokalih, oziroma kitaristka je transspolna, tudi se veliko ukvarjajo z queer problematiko v svoji glasbi, potem pa še grindcore zasedba Half Cross, tudi prihajajo, niso vsi iz Pensilvanije, iz Filadelfije, ta zasedba pa mislim, da je, torej prihajajo iz Filadelfije in igrajo tak zelo zanimiv power violence, grindcore, zelo hitri, slastni komadi, take petardice, ampak tako ful dinamični, ful zapomljivi, taki prav bangerski. Hotla sem v bistvu vključiti to, da je tudi Black Dresses, ampak tisto bi po moje vključila oddajo, okvir oddajo, v hyperpopu, se mi pa zdi, da Half Cross men zvenijo malo tako kot Black Dresses v hyperpopu, sem da so tako full bangerski na ta power violence, v tej power violence sceni. Pred vsemi temi pa sem si izborila prostor še za eno zelo posebno reperko, gre za Backwash, transžensko afroameričanko, prihaja iz Zambije, preselila se je v Kanado, no, tako da zdaj živi v Montrealu, ampak tudi ona zelo težko zgodbo za sabo, koliko težko je pač iti zaradi vseh kulturnih narativ in družine, ki ni razumela, torej čez to tranzicijo, in je potem našla svoj čudovit glas v svetu repa z zelo zanimivimi sampli, ki grejo vse do Black Sabbath. Danes bomo prisluhnali skladbi Vibanda, potem imamo Hearst Collective, Judgment Night, Dead Goals, A Garden of Dead Flowers, Masa Nera, I Point to the River, ter Half Cross, Blunt Force Trauma.

Se opravičujem. Tole je bila naša queercore glasba. Nahajate se v oddaji DJ Graffiti. Danes se pogovarjamo o queerovstvu v težje kategornih žanrih. In ravno kar smo poslušali Backwash, sicer raperko, potem Hearst Collective, Dead Goals, Masanera ter Half Cross. Ja, zdaj s tem queercorom sem tudi hotla, mislim, da še nisem povedala sploh v tej oddaji. Pač ja, imamo queer kulturo in zdaj hočem opisati, koliko pomembno je, da se zdaj queer kulture ne jemlje kot samo zgolj enega pojava, ker se pravi, ko govorimo o queer kulturi in se naslajamo na lezbike, geje, homoseksualce, v glavnem biseksualce, transpolne osebe, to je ogromno enih oseb z ogromno različnimi vrednotami, lastnostmi, aktivnostmi, pa ne bi šla zdaj v definicije različnih lezbik, buč, fem, teh kategorij. Predvsem bi rada poudarila, da pač obstaja ena mainstream queer kultura, ki temelji na, ne vem, drag queen showih ali pa Vogue načinu plesanja in prav je, da pač seveda se k temu tudi vračamo, ko govorimo o queer kulturi. Hočem pa sam povedati, da ne velja za vse queere enako, da padejo torej zgolj pod ta pojem. Queer oseba je lahko kdorkoli, literali kdorkoli z milijon različnimi torej lastnostmi, željami, vrednotami, ogromno ljudi, ki so queer posamezniki, recimo, se ne prepozna v queer kulturi ali pa ne hodi na shode. Imamo tudi zelo problematične queer posameznike, tudi na področju glasbe, zelo problematične. Marsikdo bi rekel, da so zelo problematični, ker recimo en primer Death in June, čemer je protagonist tega projekta gej, ampak je problematičen z druga vidika, ker velikokrat uporablja neko naci estetiko in poje tudi v teh temah, Falcons of Zagreb in zelo, zelo nepriljubljeni strani zgodovine. Tako da tudi, če bi zdaj šli v to debato, a je on zdaj pač ta slab lik ali ne, hočem sam povedati, da je ogromno enih nijans. In tako tudi te različne skupnosti znotri večjega imenovalca queer prihaja do različnih nasprotovanj. Recimo queercore, ki izhaja iz panka, zagotovo ni največji fan neke mainstream konzumeristične oblik neke skupnosti, ki bi sledila zgolj popu. Tako da to moramo tudi gledati v odnosu do samega poznega kapitalizma in nasploh ideologije. Če primerjamo nek zgoli liberalizem v nasprotju z anarho, tudi marksističnimi queer gibanji. Izhaja pa seveda vse skupaj iz neke queer teorije, ki sledi poststrukturalistični misli Michela Foucaulta, Judith Butler. To vse se da pretopiti skozi to teorijo. Hotla sem pa sam poudariti, iz kje izhaja recimo glasba, s katero se danes ukvarjamo, ki seveda nima na prvo noto veliko skupnega z Cher, Madonna, drugimi ikonami, razen teh splošnih skupnih LGBTQ plus vrednot. Ne gre pa pri tem zanemariti, da seveda veliko ljudi iz kvirovske, težokategorne skupnosti tudi povsem brez zadržkov uživa v RuPaul Drag Race šovih.
Tako da ja, prej sem že mal načela, koliko pomembno je, da se torej odpira ta prostor, zato pa je potrebno par stvari in sicer festivali morajo bukirati queer artiste, treba je bukirati, podpirati queer artiste, ker če nimaš queer artistov, potem tudi težko ustvarjaš ta prostor z nekimi še naprej mačističnimi, seksističnimi drugimi akti. Tu imamo zelo dobre primere Supersonic festivala, Le Guess Who, Roadburn, mnogi festivali se odpirajo temu, tako tudi redefiniciji, kaj pomeni sploh težka heavy glasba, torej. Tako da to definitivno pripomore k temu. Lepo je tudi videti DIY festivale z awareness teami, sobami za decompression, za vse zelo občutljive in anksiozne ali pa kakorkoli drugače neuro divergentne posameznike, ki se lahko tam sprostijo. In ja, v naslednjem bloku bomo poslušali še dve izjemni zasedbi, Agriculture ter Ragana. Agriculture smo na Radio Študent kar precej pokrivali, zadnja plata The Spiritual Sound je bila ena boljših plošč lanskega leta, živi koncerti izjemni, v intervjuju, ki sem ga imela, no, sicer je bil predvajan samo v Daji, da so Dovnjak, sem se pogovarjala z Lejo, kitaristko zasedbe, ki je transpolna in tudi razlaga, koliko pomembna je queer vsebina pri nastanku njihove glasbe, zato sem si za tokratno priložnost izbrala skladbo The Wait, ki govori o tej njeni izkušnji queer življenja. Potem imamo pa še Ragana, duo, ki ga sestavljata dve lezbični osebi in sicer prihaja iz Amerike, no, obe zasedi prihajata iz Amerike, Ragana, Agriculture, torej ecstatic black metal, so poimenovali svoj žanr, v bistvu deluje dost na takem presečišču različnih žanrov, definitivno pa je tudi black metal zelo prisoten. Ragana, po drugi strani, je pa tako bolj dumovsko, mogoče malenko slađi, v glavnem lahko pričakujete dolge komade, zelo, ja, jasno ritmično sekcijo. Zanimiv pa je tudi pri njih videti, kako se izmenjujeta. Enkrat je ena za bobni, drugič druga, tako isto na kitari. Tako da tudi zelo, zelo zanimiva in vplivna zasedba na tej naši mali, a vse večji in prijetni topli sceni. Poslušamo pa še od Ragane skladbo Desolation's Flower. Torej, Agriculture, The Wait in Ragana, Desolation's Flower. Zdaj.

Evo nas pri koncu oddaje DJ Graffiti, kjer smo se danes pogovarjali o kvirovstvu v težki glasbi. Ravno kar smo prisluhnili še dvema Flancer zasedbama, obe prihajata iz založbe Flancer, gre za Agriculture in Anti-Fascist Black Metal Doom Duo Ragana. Zdaj nadaljujemo, v bistvu za konec sem želela izpostaviti še dva oziroma tri projekte, Liturgy Duel pa Dream Crusher, ampak sem se odločila, da bosta, ker nam primankuje časa, Liturgy in Dream Crusher mišljeni kot bonus skladbi, jih bom dala v napovedi na spletni strani, da si jih lahko sami poslušate. Zbrala sem si pa zdaj za konec torej še skladbo Herma Gorgon za sedbe Dul iz preprostega razloga, ker še nismo predstavili nobene intersex osebnosti danes. Raven, namreč protagonistka zasedbe Dul, je pri 20 letih ugotovila, da se je v bistvu rodila z razvitimi moškimi genitalijami, ki pa so ji bile ob rojstvu na predlog kirurgov, zdravnikov odstranjene. Starši tudi niso nič rekli, niso vedeli boljš. Seveda pa je bila pač sama vsem kaotičnem skrižju različnih hormonov, ki pa so potem imeli dosti več smisla tudi pri sami navigaciji življenja skozi prizmo interspolne osebe. Tako da na plošči The Shape of Fluidity govori o svoji izkušnji, prisotna pa je zelo tudi na queer sceni, med drugim je bila tudi žirantka oddaje RuPaul's Drag Race na Nizozemskem. Tako da to bo danes z moje strani vse. Lahko bi govorila še ure ponovno. Žal mi je, da smo že prišli do konca. Z vami sem bila Sara Šabjan. Na drugi strani mi je družbo delal in skrbel za reglerje Martin. Najlepša hvala. To je to z moje strani. Poslušamo še Herma Gorgon, potem pa sledi že Samotni potnik, hotla sem rad slepi, kaj z mano, Samotni potnik. Tako da ostanite v naši družbi, hodite na koncerte, naslednji teden pete na Knives, še en queer, hardcore hip-hop, bands, čist hudim vibom, tako da to ne spustiti, 23 v gromki. To je to zdaj zares, grem, ajde, čau.

0: and mountains to roam.
1: Samotni potnik. Pesmi zarezane v kolesnice. Vsako sredo ob 10:00 zvečer na Radiu Študent.

Na sporedu je oddaja Samotni potnik v živo, vas na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Pozdravljava Jure Bajt pred mikrofonom in tehnik Martin za mešalno mizo. Pozdrav namenjava tudi vsem poslušalkam in poslušalcem, ki oddajo Samotni potnik spremljate na programu Radija Agora. Nocoj bomo poslušali singer-songwriterski izbor glasbe. Uvedel nas je Simon Joyner s pesmijo Drowning Man. Kasneje se bo oglasil tudi Sam Grassi. Nadaljuje pa Juni Habel s pesmijo I'd Like to See It.

po vrsti. Juni Habel nadaljuje svojim prepoznavnim slogom, ki temelji na preprostih melodijah in melankoličnem vzdušju. V izvedbe pesmi, ki so tokrat instrumentalno za malenkost bolj dopolnjene, so se prikradli tudi elementi lo-fi zvočne produkcije. Poslušanje nadaljujemo skladbo brez besedila z naslovom Guitar Home, ki na albumu stilsko najbolj izstopa.

Album Evergreen in Your Mind vsebuje 11 avtorskih pesmi. Juniha Bell je posnela vokal, kitaro, klaviature ter klavir. Posnetke je ustvarila v svojem domačem okolju. Kakor pri njeni predhodni plošči, je tudi tokrat snemanje tehnično izvedel Stian Skaden, ki je skupaj z glasbenico ustvaril zvočno produkcijo albuma in pri skoraj vseh skladbah odigral vsa ostala glasbila. Zgolj občasno so bili udeleženi gostujoči glasbeniki, kitarista Axel Unset in Emil Neugo Petersen sta z Juniha Bell odigrala naslednjo pesem z naslovom Another High.

Odvrtel se je inštrumental Karl Rua. Posnel ga je v Londonu delujoči škotski kitarist, pevec in pisec pesmi Sam Grassi, ki je 10. aprila izdal album Where Two Hawks Fly. Sam Grassi ustvarja, predvsem pa izvaja glasbo, ki izhaja iz britanskega folk preporoda 60-ih let preteklega stoletja. Glasbenik se je na londonski klubski sceni uveljavil v času po epidemiji COVID-a. Pri snemanju plošče je bilo udeleženih več gostujočih izvajalcev, kitarist Alfie Jones, flautista Tom Grassi in Connor Cunningham, vokalistki Lily Chin ter Avis Karov, kontrabasist Herbie Lownin, harfistka Iona Zajček ter saksofonist Nathan Pigott. Sledi naslovna pesem albuma Where Two Hawks Fly, priredba zasedbe The Chorus.

Slišali smo še instrumental Return to Fingal, ki ga je Sam Grassi v drugačni izvedbi v preteklosti že posnel. Album Where Two Hawks Fly je zbirka tradicionalnih pesmi, ki poenostavljeno urisuje Grassijev repertoar. Zelo očitni so vplivi kitaristov in piscev pesmi, kot sta John Ramborn in Bert Jansch, posebej slednji. Interpretacije, ki jih izvaja Sam Grassi, so pogosto na meji imitacije njegovega vokala. Ob tem se vzbuja pomislek o pomankanju glasbenikove lastne prepoznavnosti. Zavrteli bomo še pesem Sandwood Down to Kyle.

poslušamo album Tough Love. 22. maja ga je izdal nam dobro znani ameriški pisec pesmi iz Nebraske Simon Joyner. Zavrteli smo pesem Vagabond. Izvajalec je na neodvisni glasbeni sceni dejaven že od začetka 90-ih let preteklega stoletja. V tem času je ustvaril obsežen opus. Plošča Tough Love je njegov 19. samostojni studijski album. Vajeni smo, da Simon Joyner svoje pesmi izvaja v družbi različnih spremljevalnih glasbenikov. Po daljšem času je svoje sodelavce bolj načrtno formiral v spremljevalno zasedbo, poimenovano The Nervous Stars, s katero je dejaven v zadnjem letu. Člani skupine so kitarist Caleb Daly, tokalec Molel Maraskov ter multiinstrumentalista Majka Daly in Michael Kressner, s katerim Simon Joyner stalno sodeluje že več let. S pesmijo Isn't This How the Story Always Begins prisluhnimo dinamiki, ki jo med seboj ustvarjajo člani skupine.

Simon Joyner ustvarja besedila, ki temelijo na osebni biografski tematiki in s poudarjeno izpovedno težnjo obravnavajo medsebojne odnose. Po težkem obdobju, ko je Joynerja močno zaznamovala smrt njegovega sina, ta se tematsko odraža v predhodni plošči Coyote Butterfly, tudi z aktualnim albumom glasbenikovo žalovanje še vedno izveneva. Prisotna so močna čustva, obžalovanje, krivda, žalost ter velika želja po svetlejši prihodnosti. Jedro albuma je zaključna 20 minut dolga naslovna kompozicija Tough Love, ki jo zaradi časovnega formata naše oddaje tokrat ne utegnemo poslušati. Zavrteli bomo še pesem z naslovom Wild Palms.

Prišli smo do konca oddaje Samotni potnik. Sklenila jo bo Juni Habel. Z albuma Evergreen in Your Mind bomo zavrteli pesem Colors Close to Me. Od vas se poslavljava Martin, ki je poskrbel za tehnično izvedbo in zvočno podobo, ter Jure Bajt, ki sem oddajo pripravil in vodil. Želim vam lahko noč.

0: Ανοίγει τα λίστα.
1: Μπορεί να λίστα.
2: Εγώ είμαι.

0: Mi, na Radio Študent, smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
1: Dobrodelni sklad Radia Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni Jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Včeraj se slovesno zbrala, ker jih vlada je zasrala. Grupa apatičnih telet, ki se zjebal jim je svet. Zato so s čistimi možgani, čisto svežimi oprani, začeli miroljubni shod Ljubljani.

Na čelu njih je Ferdo mladi, ker on ve, da pokojninski skladi in bikom to tudi pove, da študent brez dela pač ne gre. In zato po mirni poti vsa te leta pošlje proti parlamentu, kjer poslanci so vzbudili.

Za začetek kapljica pijače, ker se že en bik lahko podela v hlače. Še koncert s pridihom rock'n'rolla, piščalka, transparent parola, piščalka, transparent parola, na to pa merno čez

0: Zjutraj od krvi rdeča vata, gleda Ferdo tele v nova vrata. Prižge TV in da novice, odgovorni niso prasci in prasice. Ferdo ve, kaj se obeta, več z jezikom ne opleta, le vzklikne: mater, pa smo res teleta.
1: Še enkrat apeliramo na našega edinega poslušalca, da vkolikor se ne bo pojavil pod vrati, smatramo, da je naša celotna oddaja jalova.

kot slinček preko jajc tisto naluknjeno brisačo, ulice vzrdel in žajfo v rokah. Sledeči, sledeči, sledeči.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.